0: teško breme. Za nas lahak izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
1: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
2: Živjo, nekaj iz Grlice tukaj.
3: Tretji akumulator za samo 1 evro? Ja, prav ste slišali. Ob nakupu izbranega Milwaukee urodja in 2 enakih akumulatorjev lahko tretjega dobite za samo 1 evro. Se vidimo v trgovini Grlica.
4: Sediš pred televizijo? Ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo? Ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
5: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
6: Za vse jutranje odhode, spontane izlete in nepozabne družinske trenutke. Odlično opremljeni Mitsubishi Grandis za 24.890 evrov vas čaka v avtohiši Mlakar, Grobelno.
7: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi akcijo na posteljnino, brisače, perilo in pižame. Ob nakupu 2 artiklov prihraniš 20%, ob nakupu 3 pa kar 30%. V Mani te čaka vse, kar potrebuješ za dober spanec. Več na mana.eu.
8: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
9: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
10: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Evropska poslanka SDS Romana Tomc je Branku Grimsu predlagala na odstopi kot evropski poslanec. Danes naj bi v Evropski ljudski stranki glasovali o njegovi izključitvi iz politične skupine EPP. Če bi bil izključen, bi Grims sicer ostal evropski poslanec, SDS pa bi izgubila enega od svojih predstavnikov v najmočnejši politični skupini v Evropskem parlamentu. Če bi sam odstopil, bi se odprlo mesto za naslednjega upravičenega kandidata z liste SDS. Tomc pravi, da želi s predlogom zaščititi interese stranke. Iz športa pa Mednarodni olimpijski komite je začasno umaknil suspenz ruskemu olimpijskemu komiteju. To še ne pomeni vrnitve ruske zastave in himne, odpira pa pot ruskim športnikom do mednarodnih tekmovanj, tudi olimpijskih iger leta 2028 v Los Angelesu.
11: Italko kimarika, italko kimarika, italko kimarika!
12: Italko Keramika na novi lokaciji Arija vas pri Celju. Italko.si. Itak.
9: Vreme v fantazijevi deželi.
10: Sprva bo zmerno oblačno, popoldne pa delno jasno, zapihal bo severni veter, tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta, temperature čez dan pa od 27 do 32 stopinj se bo ogrelo.
13: Vsak dan odlične akcije v mesničku Trnavlje. Pridi in izberi iz dežele. Kakovostni okusi celjskih mesnin.
9: Nič 80, 1, 8, 7, 8 sporoča.
14: Na Štajerski avtocesti je že zgoščen promet na območju priključka Krtina v smeri Ljubljane. Na tem odseku avtoceste je zamude približno 5 minut. Vozite previdno, po predpisih in srečno.
15: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
16: En radio, ena šuši, ena energija. Dobro jutro. Vsako jutro na Radiu Fantasy.

Blue Jean, ena največjih uspešnic Davida Bovija v 80-ih je ta, s katero začenjamo sredino jutro na Radio Fantasy 8. julija 2026. Nena, bom vsaj nekaj ur z vami, prvo pa drugo, pol pa zaštartaš uši in prevzameš štafetno palico ali bolje rečeno mikrofon. Vmes pa, saj veste, same dobre glasbene vibracije, mal bomo pokukali v svet športa, glede na to, da je spet naporna noč za vsemi ljubitelji nogometa. Če ste vsaj malo seveda spremljali svetovno prvenstvo, potem najbrž veste, o čem govorim v tem trenutku že. Podrobnosti sledijo prav kmalu, zdaj je čas, da spet zavlada glasba. Simply Red so že tukaj. Dobro jutro!

0: Dancing in the moonlight. 12 minut še 6. Dobro jutro, vozniki, voznice, za vas pozor, tele informacije.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
0: Na štajerski avtocesti pazljivo med priključkoma Šempeter in Žalec Arjava v smeri Celja prišlo je do okvare vozila in je nevarnost naleta. Ukolikor peljete po štajerki v smeri Ljubljane, pa bodite pazljivi na območju priključka Krtina, je zgoščen promet, zamuda je tam približno 10 minut. Srečno do cilja. Pretežno oblačno jutro je, tole sredino jutro s temperaturami okoli 20 stopinj Celzija, v popoldanskih urah pa se bo spet pošteno poletno ogrelo, od 27 do 32 stopinj se obeta, ni izključena tudi kakšna ploha ali nevihta, sporočajo vremenoslovci, ampak kar je najbolj pomembno, spet nam bo vroče.
2: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.

0: City, tako je prepevala Nejša. 17 minut še šesto, dobro jutro v sredinem jutru. Na svetovnem prvenstvu v nogometu so zdaj znane vse reprezentance, ki so se uvrstile v četrtfinale. Kot predzadnji in zadnji so se med 8 najboljših uvrstili nogometaši Argentine in Švice. Argentinci so s 3-2 premagali Egipt, potem ko so zaostajali že z 2-0. Še večji čudež so ustvarili Švicari, ko so Kolumbice strli šele po izvajanju 11 metrok 4-3. Četrtfinale na svetovnem prvenstvu v nogometu se začne že jutri s tekmo Francija-Maroko. Ob 10. zvečer po slovenskem času bo v petek, ob 9. zvečer po slovenskem času se boste za uvrstitev polfinale pomerili Španija in Belgija, v soboto ob 11. zvečer po slovenskem času Norveška in Anglija, v nedeljo ob 3. zjutraj po slovenskem času pa Argentina in Švica. Spet ne bom nič spala, ampak vse za nogomet. Po 4 etapah kolesarske dirke po Franciji je v vodstvu Norvežan Thorsten Tren. Izmed 3 slovenskih kolesarjev pa je vodilnemu najbližje Tadej Pogačar, zaenkrat zaostaja 7 minut in 53 sekund na 4. mestu. Danes pa bomo posebej stiskali pesti slovenski ljubitelji športa za žensko odbojkarsko reprezentanco Slovenije, ki bo ob 18. uri proti Švedski odigrala prvo tekmo finala Evropske lige. Držimo pesti, gremo Slovenke!
1: Za lažje prebujanje.
2: Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.
3: Hi, we're your weather girl. And have we got

0: Phoenix.
1: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije.
2: Radio Fantasy.
1: Sliši se še bolje.
3: Co, pi, fo, to. Pika si.
4: Diplomska v zadnjem trenutku. Mi smo vajeni panike. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si. Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben odih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
5: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešile v hiši idej.
6: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
7: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
8: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
9: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo. Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
10: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin.
11: Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja. Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
12: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
13: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
14: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
15: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
16: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
17: Jaz sem Oli, čisto pravi levr. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
18: Vreme v fantazijevi deželi.
19: Sprva bo zmerno oblačno, popoldne pa delno jasno, zapihal bo severni veter, tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta, temperature čez dan pa od 27 do 32 stopinj se bo ogrelo.
0: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
6: Samo dobro tehniko. Od A do Ž, TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
9: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
10: Nič 80, 1878 sporoča.
11: Iz minute v minuto postaja bolj živahno na cestah v fantazijevi deželi, predvsem v smeri mestnih središč, pazljivo in strpno vožnjo. Še posebej na štajerski avtocesti boste potrebovali veliko mero strpnosti, ukolikor peljete proti Ljubljani. Na območju priključka Krtina v smeri ljubljanske obvoznice je zamude skoraj da že 15 minut.
3: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
4: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
8: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo. Na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
7: 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.

0: 7 minut čez pol sedmo, Sitting Down Here, uspešnica iz 90-ih, nas je, upam, da dokončno prebudila, vsaj tiste, ki moramo biti budni ob tej uri. Tisti, ki še lahko drmuckate, vi se ne dajte motiti, vi kar sanjajte, koliko vam je fajn. Mi pa se bomo sedaj za nekaj trenutkov posvetili sadežu okrogle oblike. Običajno je v velikosti graha in večinoma je temno-modre barve. Le kaj bi to lahko bilo? Borovnice, seveda. Danes je dan borovnic, pa je prav, da jim namenimo nekaj trenutkov. Ker borovnice so eden najbolj zdravih sadežev, kar jih obstaja na tem planetu, zelo bogate so z vitamini, pa tudi antioksidanti in vlakninami. In če slučajno še niste vedeli, zakaj jih je dobro jest, zato ker med drugim zmanjšujejo tveganje za razvoj srčno-žilnih bolezni, tudi sladkorne bolezni, pomagajo tudi pri izgradnji kosti, torej če so težave z osteoporozo, priporočljivo jesti borovnice, pri izboljšanju ostrine vida prav tako lahko pripomorejo in pa tudi ohranjanju kratkoročnega spomina, pa seveda za vzdrževanje telesne teže in pa ne nazadnje za mladostni videz. Skratka, borovnice so take vsestranske in strokovnjaki priporočajo, da naj na dan pojemo kar pol skodelice ali pa kar celo skodelico borovnic. Seveda je najbolj idealno tistih svežih, ki jih nabavimo ali pa kar sami naberemo. Če jih ne bomo takoj pojedli, potem jih hranimo v hladilnik, v originalni embalaži oziroma pokriti posodi. Pol pa je fajn, da jih pojemo najkasneje v 10 dneh od tega, ko jih seveda prinesemo domov. In zelo pomembno je, da borovnice operemo šele tik preden jih bomo jedli oziroma uporabili, ker drugače bomo kar naredili tisto, kar ni najbolj fajn. Če jih bomo oprali, pa potem pustili, bodo začele gniti ali pa celo plesneti. Tega pa si seveda nihče ne želi. Tako da, danes, evo, če le imate priložnost, vsaj pol skodelce, če ne že kar celo skodelico borovnic. Pa na zdravje!
1: Radio Fantasy predstavlja
2: hit naše in vaše mladosti.
1: Radio Fantasy. Same dobre vibracije.

0: 0880 1878 sporoča.
1: Gneča je na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora, je zamude približno 5 minut, če ste namenjeni proti Ljubljani. Na območju priključka Krtina je zamude že dobrih 15 minut. Pazljivo in strpno vožnja. Oblačno jutro imamo, pravzaprav pretežno oblačno, če lepše povem, mogoče malo bolje zveni. In kako je s temperaturami? V Velenju z okolico 19 stopinj Celzija, v Celju stopinja več, torej 20 stopinj Celzija, v Podčetrtku z okolico pa trenutno 21 stopinj Celzija. Čez dan lahko pričakujemo, da se bo poletno ogrelo, od 27 do 32 stopinj Celzija se obeta, bo pa popoldan se pojavila delna zjasnitev na nebu, ni pa kljub temu izključena kakšna ploha ali nevihta.
2: Izberite mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije, v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.

0: Tisto, kar imamo radi. Tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega.
1: Šank Rok. Pomisliš, kdaj name?
0: Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: motocikli Yamaha in skuterji SIM. Terusa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
1: Groza. Glihkar sem ugotovila, da mi poteče voznička. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
2: Pridi z mano, greva k Luci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
3: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
4: Poletni hit med SUV Mitsubishi Outlander. Japonska legenda z elektrificirano močjo je lahko vaš že od 37 990 evrov. Odpelite svojega v avtohiši Mlakar Grobelno.
5: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
6: Karting, karting, center Celje.
5: Kjer se rodijo šampioni.
7: Prelistaj novi Mana e-katalog in spreglej akcije na kopalno modo. Pri nakupu dveh kosov prejmeš 20% popust in pri nakupu treh kar 30% popust. Z akcijskim popustom do majic za samo 5,59 € in kopalk za 17,49 €. Več na mana.eu.
8: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
9: Vam postelja škripa?
10: Najraje lebdi.
9: Plasard, lebdeča postelja na ključ.
10: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
9: Plasard.si.
11: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si prevoščiš kakšne Havaje, pa kar te bo stalež.
12: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
13: Čim prej ga porabite, pa naprej igrat.
14: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
10: Hran čestitamo!

0: Exclusiv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dobro jutro, želim Darja Štraustisu. NN poroča, da je bil Zoran Stevanović danes predsednik državnega zbora v preteklosti pravnomočno obsojen zaradi groženj. Ko je bil še policist, naj bi leta 2003 moškemu grozil, da ga bo uničil in ustrelil. Sodišče ga je leto pozneje odsodilo zaradi ogrožanja varnosti. Obsodba je danes že izbrisana iz kazenske evidence. NN pa je sodbo pridobil po odločitvi informacijskega pooblaščenca, ker gre za javno osebo. Stevanović v odzivu razkritje povezuje z globoko državo, mafijo in medije. NATO pa je tik pred vrhom v Ankari objavil, da bo Slovenija letos edina članica zavezništva, ki bo za obrambo namenila manj kot 2% BDP-ja. Premier Janša je ob tem ostro kritiziral prejšnjo vlado, ki je po njegovih besedah obljubljala in lagala, naredila pa nič. Prejšnja vlada je sicer trdila, da je cilj dosegla, a naj bi šlo z različno razumevanje, kaj sploh šteje kot obrambni izdatek. Nova vlada se je zavezala, da bo 2% dosegla še letos.
2: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Danes bo delno jasno, popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta, jutri bo sončno, temperature pa danes od 27 do 32 stopinj.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
3: Pazljivo in strpno na cestah, povečanje prometa v smeri mestnih središč in seveda najbolj se pozna na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane, da nastaja zastoj na območju priključka Krtina. Tam je zamude skoraj da 15 minut. Tudi, če peljete proti Mariboru po Štajerki, se pripravite na to, da ne bo šlo povsem tako sprošeno skozi, kot bi si vi želeli. Na območju priključka Dramlje v smeri Maribora je zamude približno 10 minut. Vozite pazljivo in tudi strpno.
4: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv v Šentjurju poskrbimo za vse. Od temeljitega čiščenja in servisa do polnjenja klime in menjave pneumatik. Za varen, svež in brezskrben užitek na cesti poskrbi.
5: Avtocenter Ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
6: En radio. Ena šuši. Ena šuši. Ena energija. Dobro jutro. Vsako jutro na Radiu Fantasy.

Can get you out of my head je prepevala Kylie Minogue 7 minut in pol čez 7 uro. Dobro jutro, to sredino jutro na nebu kraljujejo oblaki. Oni so glavni cari, se pravi gmote iz drobnih vodnih kapljic in ledenih kristalov, ki jih pravzaprav sploh ne bi bilo, če v zraku ne bi bilo trdnih delcev, se pravi cvetnega prahu, pa prahu, ki ga mi povzročamo ljudje, pa tudi še česa podobnega, skratka recimo saj, tudi to potrebujejo, da nastanejo oblaki. Namreč vodna para se s pomočjo ravno tega zgosti v kapljice in potem lahko nastanejo oblaki. Tako da, če tega ne bi bilo, tudi oblakov ne bi bilo. Ampak saj vemo, kako pravijo, če čebula ne bi imela če, bi bila tudi samo bula. Dobro jutro, Jennifer Rush in I Come Undone.

0: Nič 80, 1-8, 7-8 sporoča.
1: 16 minut čez sedmo, lepo dobro jutro vsem, ki ste že na poti do svojega cilja, bodi si službe ali česa podobnega. Pazljivo in srečno vožnjo vam želim. Na štajerski avtocesti ste že vajeni, da je gneča in tudi to jutro ni nič drugače. Uvoz Slovenske Konjice v smeri Celja je lokacija, kjer je zamude približno 5 minut. Prav tako je zgoščen promet na območju priključka Dramlje v smeri Maribora. Tukaj je zamude približno 14 minut. In podobno je z gnečo tudi na priključku Krtina v smeri Ljubljane. V pretežno oblačnem sredinem jutru imamo zaenkrat temperature okoli 21 stopinj Celzija. V preostanku dneva, ko se bo tudi delno zjasnilo, lahko pričakujemo, da se bo ogrelo od 27 do 32 stopinj.
2: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo? Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.

0: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
2: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
3: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
5: Tu je nova Škoda iz Zaloge po ugodni ceni.
6: Avtohiša Čepin Vojnik. Pokliči nič 51-247-555.
7: Škoda. Simply clever.
8: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
9: Nova ponudba v Avtohiši Mlakar. Vozila Dongfeng Fortwing na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vabljeni na testne vožnje z vozili Dongfeng Fortwing v Avtohiši Mlakar, Šentjur pri Celju.
10: Pozor, ljubitelji dobrih stvari! Pekarna Pečjak je odprla novo trgovino v Arji vasi. Sveže pečeni bureki, slastno, sladko in slano pecivo ter zamrznjene pečjakove dobrote, vse na enem mestu. Prevzamete lahko tudi naročila iz spletne trgovine. Obiščite nas v Arji vasi 102 v Arnovskem gozdu pri Petrovčah. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.
11: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
12: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
11: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
13: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
14: Vreme v Fantazijevi deželi.
15: Danes bo delno jasno, popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta, jutri bo sončno, temperature pa danes od 27 do 32 stopinj.
16: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
17: Nič 80, 1878 sporoča.
18: Povečanje promet na cestah v smeri mestnih središč, pa tudi na štajerski avtocesti v smeri prestolnice, se zatika na priključku Krtina, tam je zamude približno 20 minut. Če ste namenjeni v smeri štajerske prestolnice, torej Maribora, pa bodite previdni na priključku Dramlje, tam je zamude približno 15 minut in tudi nevarnost naleta.
19: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi za avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
20: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
21: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na Harvey.

0: Imamo v tem jutru, če zazamemo seveda, da je oblačno, se bolj štoko pa, da še sonce na vse zgodaj žge. Ampak bo pa v nadaljevanju dneva zagotovo še idealno vreme tudi za kakšen skok v bazen ali pa obisk plaže, recimo Velenjske ali pa kopališča, karkoli, tudi morja ne nazadnje. In vse bolj te lokacije postajajo tudi nekakšne modne piste za raznovrstne modele kopalk. Če ne veš, kaj bi dal nase, greš malo pogledat na plažo, pa vidiš, kaj si drugi oblečejo, pa mogoče najdeš tudi kaj zase. Je pa seveda fajn, da izbereš pravi model kopalk zase, se pravi takšnega, da lahko poudariš svoje atribute in prikriješ kakšen del telesa, ki pa se v tvojih očeh mogoče ne zdi najbolj popoln. Če ti rata, je to tone. Za ženske so sicer letos v modi predvsem enodelne kopalke, pozor, z visokim izrezom na bokih. Zdaj mim grede sem preverila, da tak model kopalk navidezno podaljša noge in daje videz vitkejše postave. Fajn, ni treba hujšati, sam prave kopalke si je treba obleči. Kar se tiče pa vzorcev, pa so na kopalkah letos zelo priljubljene pike vseh mogočih velikosti. In seveda ne pozabimo še na moške. In so predvsem oprijete kopalke in kopalke s kratkimi hlačnicami. Torej, mladeniči in gospodje, zdaj ne bo nič več skrivanja bedrc pod daljšimi hlačnicami kopalnih hlač. Bo treba kaj bolj oprijet ga gordat.
1: Poletje. Poletje. In same dobre vibracije.

0: Nič 80, 1-8, 7-8 sporoča.
1: Na štajerski avtocesti pazljivo, če ste namenjeni v smeri Maribora na območju priključka Dramlje, se je zgostil promet in je zamude približno 15 minut. Prav tako zgoščen promet tudi na priključku Slovenske Konjice v smeri Celja, torej na območju delovne zapore. Bodite pa še toliko bolj potrpežljivi vsi, ki peljete proti Ljubljani, območje priključka Krtina, lokacija, kjer je prav tako daljši zastoj, zamude pa približno 15 minut. Pretežno oblačno vreme imamo še vedno, pa tudi kar prijetne temperature. Okoli 21 stopinj Celzija v povprečju, se bo tudi seveda še bolj ogrelo v nadaljevanju dneva, ko bo nekaj jasnine se na nebu pojavilo tekom popoldneva, temperature pa se bodo povzpele vse do 32 stopinj Celzija.
2: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje, Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: stari auto vas pelje, vaš novi vas razume.
1: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence. Izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
0: XPeng, vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerbinek.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
5: Hyundai. Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
6: To je to.
7: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijejo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
8: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. Rimske-terme.com

0: mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
1: Mesarstvo čas, Žalec.
2: Planet Avtotehar je. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
3: Z enoletnim jamstvom. Planet Avtotehar je.
2: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
4: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radiu Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
5: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autovigra v Škofji vasi pri Celju, kjer že nastaja sodoben center vozil nove generacije.
2: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
6: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Največja opozicijska stranka pod vodstvom Roberta Goloba ustanavlja svojo sporedno ekipo, ki jo v politiki imenujemo vlada v senci. To pomeni, da bodo imeli svoje strokovnjake za zdravstvo, gospodarstvo in druga področja, ki ne bodo samo kritizirali trenutnih ministrov, ampak bodo opisali konkretne načrte in zakone za prihodnost. S tem želijo svojim voljivcem pokazati, da imajo pripravljeno boljšo alternativo in da so pripravljeni kadarkoli prevzeti vodenje države. Ameriške sile pa so v noči na sredo izvedle napade na več kot 80 ciljev v Iranu kot odgovor na iranske napade na 3 tovorne ladje v Hormuški ožini. Napadli so protizračno obrambo, radarska mesta in več kot 60 plovil revolucionarne garde. Ameriško poveljstvo je te napade, za razliko od junijskih, označilo za ofenzivne. Istočasno so ZDA preklicale dovoljenje za prodajo iranske nafte, ker Iran označuje za resno kršitev junijskega mirovnega dogovora.
7: Italko Kimarika. Italko Kimarika.
5: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
2: Vreme v fantazijevi deželi.
6: Danes bo delno jasno, popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta, jutri bo sončno. Temperature pa danes od 27 do 32 stopinj.
4: Pridi na odlične čevape v Lepini, v mesninček Trnavlje, za samo 6 evrov. Za še večji užitek pa poskusi naš bogat žar krožnik za le 8,50 evra. Mesninček Trnavlje, vedno odlična izbira.
2: Nič 80, 1878 sporoča.
8: Zaradi del se zatika na štajerski avtocesti, če pelete iz Celja proti Mariboru in v obratni smeri, boste obstali v zastoju za dobrih 10 minut. Prav tako pa boste obstali v zastoju tudi od Krtine proti ljubljanski obvoznici za nekaj dobrih 15 minut. Srečno!
9: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
10: En radio. Ena šuši.
11: Ena šuši.
10: Ena energija. Dobro jutro. Vsako jutro na Radiu Fantasy.

In njegova misteriozna deklina. Ja, če ste opazili, od 6 do 10 Šuši po novem spi, oziroma od 6 do 8 ob sredah, in je z vami Nena. Jaz pridem pa na šiht malo kasneje, ker se še prevajamo od dopusta. Vse veste, koliko je to. Ko prideš, ko greš na dopust, je ful fajn, ko pa prideš z dopusta, pa rabiš dopust po dopustu. Ali pa uvajanje nazaj na delovno mesto. Me zanima sam, koliko se mi bo to pri plači poznalo. Ampak nič hudega, dobro jutro vam želim, če ste ravno kar preklopili na Fantasy. Šuši sem z vami, na uri imamo dobrih 7 minut čez 8 uro. Čas, da spijemo kofe, pa začnemo seveda s samimi dobrimi vibracijami. Najprej pa se bomo podali pod most z Red Hot Chili Peppers in njihovo tako malmirno rokersko. Tak, za začetek, da malo zadihamo, naredimo kak pozdrav soncu, ki ga očitno še ni na spregled, tako ko mene ni bilo 2 uri. Dobro jutro vam želim in ostanite z nami.

0: 12 je čez 8 uro in Red Hot Chili Peppers sem mislila, da bodo prinesli sonce, pa bodo prinesli skoraj da sneg. Hecam se. To je prvo, je pa dejstvo, da je zunaj 21 stopinj Celzija oblačnih in kljub temu, da napovedujejo, naj bi se popoldne delno razjasnilo, meni napoved kaže, da nas čaka kar nekaj dežja po drugi uri. Temperature pa bodo vseeno skočile nekje do 26-27 stopinj Celzija. Medtem, ko že jutri nas čaka podobno vreme, v petek pa nam bo sijalo sonce in spet skočimo preko 30.
1: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.

O Moonlight Shadow se lahko pogovarjamo, ja, 21 minut je čez 8 uro, ker se veste, da spanje postaja pravi luksus, a ne? Ampak veste kaj, raziskave vedno znova kažejo, da ga večina odraslih dobi premalo in potem se čudimo, zakaj zjutraj petkrat prestavimo budilko. Ja, dejansko pa naši strokovnjaki pravijo, da je priporočljivih vsaj 7 ur spanja. Ampak, veste, ko gledaš televizijo, pa rečeš sem, eno serijo še pogledam in pol je ura kar naenkrat ena zjutraj. Ja, najbolj zanimivo je, da zvečer nismo zaspani, ne? Zjutraj bi pa z veseljem pospali in prespali tudi kakšen sestanek. Ja, očitno ima naše telo precej drugačen urnik, kot naša budilka. Zato sem tudi jaz danes prišla malo kasneje v službo. Dobro jutro in de gremo z eno tako Shakirino Waka Waka. Se veste, svetovno prvenstvo v nogometu in ta je bila himna.

0: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
1: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21 790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
2: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper v Celju.
3: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
4: Karting, karting, center Celje.
3: Kjer se rodijo šampioni.
5: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem, kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
6: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, saj veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
7: Optometrija in optika Lucija.
8: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
9: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 8. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Red Bull Original Sleek Can zdaj v akciji 2 plus 1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa dobite po 40% nižji ceni.
10: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
11: Prelistaj novi Mana e-katalog in spreglej akcije na kopalno modo. Pri nakupu dveh kosov prejmeš 20% popust in pri nakupu treh kar 30% popust. Z akcijskim popustom do majic za samo 5,59 € in kopalk za 17,49 €. Več na mana.eu.
12: Kam v petek zvečer v Celju?
13: Preživite petkov večer na Uštirkini terasi, ob dobri glasbi, izvrstni kulinariki in kozarčku rujnega.
12: Preživite petkov večer na Uštirkini terasi.
14: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
15: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
16: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
2: Danes bo delno jasno, popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta, jutri bo sončno, temperature pa danes od 27 do 32 stopinj.
1: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke. Nič 80 1878 sporoča.
3: Zaradi del se zatika na štajerski avtocesti od Dramelj proti Slovenskim Konicam in tudi v obratni smeri boste obstali dobrih 10 minut, proti Ljubljani dobrih 15 minut, pa še če peljete tam pred Blagovico proti Ljubljani pa je vzlivo, tam je namreč pneumatika na vozišču in seveda posledično ovira promet. Srečno!
4: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
5: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
1: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
6: Tri mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar tri mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.

Kitajska. Ja, no, ste tudi vi opazili zadnje čase, da je vsak paket iz tujine prava finančna avantura. Ja, najprej klikneš kupi, ali pa začneš računati poštnina, carina, DDV. Ja, od 1. julija so male spletne pošiljke iz tujine postale nekoliko dražje. Evropska unija je namreč uvedla 3-evrsko carino, ki pa jo obračunajo na posamezen izdelek v paketu. Ampak sej vsi poznamo rek, ne? Dobre stvari pridejo v malih paketkih. Če je to res, pol sem jaz s svojimi nikoli 160 cm, kar luksuzni paketek. Mejhan premium in za razliko od paketov iz tujine, brez dodatnih stroškov ob dostavi. O vzdrževanju pa ne bomo. Dobro jutro!

0: Med Šempetrom in Polzelotom pri servisu vas čaka radarska kontrola, in sicer v belem apu, če se ne motim. So pa seveda tudi zastoji na štajerski avtocesti, predvsem zaradi del. Dobrih 10 minut boste obstali v zastoju, če peljete tako proti Mariboru kot proti Celju, in pa 15 minut, če boste šli proti Ljubljani. Tam seveda tudi pazljivo proti Ljubljani, namreč kajti promet je narahlo oviran zaradi pneumatike na vozišču pri priključku Blagovica. Srečno in varno! Oblačno nebo, temperatura okoli 22 stopinj Celzija, tekom dneva pa še kakšna ploha, temperature pa do 27. Takšna je današnja vremenska prognoza.
1: Izberite mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije, v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.

Fleetwood Mac, so tole in Don't Stop. Yesterday It's Gone. Ej, pa še res je, ampak veste kaj? It's Gonna Be Me pa je naslednja uspešnica, ki prihaja v naša ušesa. 9, koliko je? 11 minut je do 11. Dobro jutro.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Pozor, Changan je prispel v Slovenijo. Autovikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Autovikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
2: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor, Drešinja vas pri Petrovčah.
3: Živjo, nekaj zgrlice tukaj.
4: Novo v Sloveniji. Orodje Rotec. Profesionalno orodje z vrhunsko zmogljivostjo in ceno, ki navduši. In pozor, do avgusta vas pri prednaročilih čaka kar 30% popust. Obiščite trgovino Grlica v Celju ali kliknite na grlica.si.
5: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
7: Mami, poglej me!
8: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
9: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina, samo v kavarni Rolca.
10: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Sardine Mediteran, za vas kar 33% ugodneje. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
11: Težko breme, za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
12: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi akcijo na posteljnino, brisače, perilo in pižame. Ob nakupu 2 artiklov prihraniš 20%, ob nakupu 3 pa kar 30%. V Mani te čaka vse, kar potrebuješ za dober spanec. Več na mana.eu.
13: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
14: Sediš pred televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
15: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
16: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
0: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v 2 minutah.
17: Začetek druge faze gradnje fekalne kanalizacije v Migojnicah. V Celje pa prihajajo novi električni avtobusi. Dobro jutro želim, Nena Arsenšek. Občina Žalec nadaljuje izvajanje projekta opremljanje aglomeracije za Bukovica 2019. Začetkom druge faze gradnje fekalne kanalizacije v Migojnicah se tako nadaljuje dograditev javnega sistema za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda. Župan občine Žalec Janko Kos poudarja, da gre za enega največjih komunalnih projektov v občini, katerega skupna vrednost znaša nekaj več kot 10,3 milijona evrov.
18: Zgraditi moramo to kanalizacijo do konca leta 2029. Mi bomo gradili v 8 fazah, priključili naj bi 1304 uporabnike, ker če želimo mi ohraniti našo podtalnico čisto, če hočemo imeti zdravo, čisto pitno vodo, potem se moramo tega lotiti.
17: Trenutna investicija v Migojnicah je vredna 828 tisoč evrov. V okviru te druge faze bodo zgradili 1,7 km kanalizacije in 2 črpališči. Dela pa naj bi bila zaključena do 10. decembra letos. Zaradi gradnje bodo občasno potrebne prometne zapore, zato žalska občina prebivalce prosi za razumevanje in strpnost. V mestni občini Celje se začenja novo poglavje javnega potniškega prometa Celebus. Avgusta bodo vozni park okrepili z dvema električnima avtobusoma in električnim kombijem, jeseni pa še z enim električnim avtobusom. Nova vozila bodo lahko prepeljala do 65 potnikov. Nakup, vreden približno 2 milijona evrov, bo celjska občina v veliki meri financirala subvencijo ekosklada v višini skoraj 1,4 milijona evrov. Koliko sredstev je mestna občina Celje dodelila za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja, pa izveste na rfantasy.si.
19: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
20: Vreme v fantazijevi deželi.
21: Danes bo delno jasno, popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta, jutri bo sončno, temperature pa danes od 27 do 32 stopinj.
22: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v akciji Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje.
23: Nič 80, 1878 sporoča.
24: Previdno na relaciji Šempeter-Polzela, tam vas čaka radarska kontrola v Belem Apu, pa tudi meritev hitrosti izvajajo v Gabrkah pri cerkvi, torej res tam pazljivo omejitev je 50 km na uro na obeh teh relacijah. Zastoji pa so v obe smeri na Štajerski avtocesti, torej na relaciji Dramlje-Slovenske Konice. Zamudili se boste nekje 12 minut in pa dobrih 15 minut v smeri proti Ljubljani in sicer od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Pa še tam pazljivo, kaj ti pneumatika ovira promet pri Blagovici. Torej, vse te informacije vzemite za svoje in srečno na cesti.
25: Če avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
26: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
25: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
26: En radio, ena šuši, ena energija. Dobro jutro, vsako jutro na Radiu Fantasy.

vsi skupaj, together forever, kot prepeva Rick Astley. 7 minut je čez 9 uro, dobro jutro, maham Šuši iz Radija Fantasy. Ej, danes ni navaden dan, danes je pa sreda, to pomeni, da smo že na polovici tedna. 8. julij se piše in marsikdo že odšteva dneve, ko gre na dopust. Ja, mi pa se števamo dneve, ko smo prišli iz dopusta. Ampak, ej, kam pa kaj greste na dopust? Jaz sem plavala na Krku, pa pol grem še mal po Dalmaciji, pa pol verjetno še kam z letalom, s prstom po zemljevidu pa največkrat. Ja, George Michael je pa že v naši družbi in njegova... Too funky. Ja, too funky smo mi tudi za tole vreme, ki je kislo zunaj, pa pravijo še, da se lahko uščije.

0: Could you stop playing with that radio of yours? I'm trying to get to sleep.
1: Ne zaspat na cesti, kajti radarska kontrola vas čaka na relaciji Šempeter Polzela v Belem Apu, pa tudi v Gabrkah pri cerkvi. Prežijo na hitre voznike, zastoj pa ostaja na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. 11 minut je čez 9 uro. Se bi rekla, da imamo super vreme za tiste, ki ne marajo vročine. 22 stopinj Celzija je trenutno na termometru, do 27 skočimo danes. Oblaki nam delajo družbo in tudi popovdne lahko nastane še kakšna ploha, medtem ko že jutri bo bolj sončno, v petek pa presežemo zopet sončnih 30 stopinj Celzija.
2: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijejo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

Ja, v ponedeljek smo imeli dan poljubljanja, pa evo, vsi naši dragi pošiljamo ljubčke za nazaj, pa tudi včeraj smo praznovali svetovni dan čokolade, evo pa tudi čokoladice vam pošiljamo. Jaz pa vam v vaša ušesa zdaj pošiljam Glorijo. 18 je čez 9. Dobro jutro.

0: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si. Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin. Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja. Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
1: Nekateri hodijo na golf zaradi golfa, nekateri zaradi razgleda, nekateri pa zaradi hrane.
2: Dobra novica! Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
3: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
4: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
5: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
6: Karglas popravi, Karglas zamenja.
7: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
8: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
9: Imaš prodajo v krvi, občutek za dizajn in velike ambicije? V salonu Vrat in okn Inoterm Celje iščemo samostojnega komercialista. Vrhunski izdelki, odlična ekipa in priložnost za nadpovprečen zaslužek. Prijavi se zdaj na info@mojavrata.si. Salon Vrat in okn Inoterm Celje. Odpri vrata svoji prihodnosti.
10: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
11: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
12: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
13: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
14: Aja, tutaja, to je malček že aja.
15: Zato pa čas imaš ti, da prideš na hajdi.si.
16: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo. Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
17: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
18: Vreme v fantazijevi deželi.
19: Danes bo delno jasno, popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta, jutri bo sončno, temperature pa danes od 27 do 32 stopinj.
20: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
21: Nič 80, 1878 sporoča.
22: Radar obela mapo je opažen pri servisu med Šempetrom in Polzelo in pa tudi v Gabrkah pri cerkvi. Vas čakajo policisti, ki merijo vašo hitrost v obe smeri, zastoji pa ostajajo na štajerski avtocesti med Dramljami in Konicami v obe smeri. Zamudili se boste nekje dobrih 10 minut, proti Ljubljani pa gre po Polžje od Blagovice dalje in sicer 15 minut zamude pričakujte.
2: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta.
23: To je vse.
24: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman.
25: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na Harvey.

Ja, in ko nekdo reče Saint-Tropez, si večina predstavlja jahte, slavne obraze, dizajnerska, sončna očala, koktejl, ki stane tako naš vikend oddih. Ampak ej, tudi tam je vroče in če ste mislili, da imajo v Saint-Tropezu zvezdniki popolno življenje, tudi oni se limajo na usnjene avtomobilske sedeže. Sonce namreč ne loči med milijonarjem na jahti in nami, ko imamo pač doma otroški bazenček na dvorišču. Ker na koncu vsi iščemo isto stvar. Senco in mrzlo pijačo. Oni šampanc, mi pa pač pricer. Ja, 6 je čez pol 10 uro in gremo naprej za Spin Doctorsi. Dobro jutro.

0: Sončka ni, bomo peli, so pa radari. In sicer eden preži na prehitre voznike na relaciji Šempeter Polzela pri servisu, drugi pa v Gabrkah pri cerkvi. Zastoje pa, kot že znano, pričakujte na Štajerski avtocesti med Ramljami in Konicami v obe smeri. Pa seveda tudi, če se peljete proti Ljubljani od Krtine proti ljubljanski obvoznici, ampak tam se boste zamudili res čisto minimalno. Če imate še vi kakšno informacijo več, jo dejte zatožiti na nič 801878. Ja, kot sem rekla, sončka ni. Je pa 22 stopinj Celzija, tudi to je nekaj in tekom dneva jih bomo namerili še kakšnih 5 več kot ta trenutek. Medtem, ko nas danes lahko še čaka kakšna ploha, jutri pa že več sonca, temperature bodo nekje enake, medtem, ko v petek pa zopet bo bolj sončno in 30 stopinj Celzija, da bomo spet lahko jamrali, kako nam je vroče. Na uri pa kaže 16 minut do 10.
1: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje, Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Tisto, kar imamo radi. Tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega.
1: Lea Sirk, ti me pelješ v norost.
0: Radio Fantasy.
1: Same dobre

0: SOPIFOTO. Pika si. Je vaša štempilka dolgočasna? Pri nas dobi karakter. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. SOPIFOTO.si. Nova ponudba v Avtohiši Mlakar. Vozila Dongfeng Fortwing na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vabljeni na testne vožnje z vozili Dongfeng Fortwing v Avtohiši Mlakar, Šentjur pri Celju.
1: Vam postelja škripa?
2: Najraje lebdi.
1: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
2: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
1: Plasart.si.
3: Pozor, ljubitelji dobrih stvari! Pekarna Pečjak je odprla novo trgovino v Arji vasi. Sveže pečeni bureki, slastno, sladko in slano pecivo ter zamrznjene pečjakove dobrote, vse na enem mestu. Prevzamete lahko tudi naročila iz spletne trgovine. Obiščite nas v Arji vasi 102 v Arnovskem gozdu pri Petrovčah. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.
2: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
4: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
2: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
5: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
6: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
5: Sej veste, čas je zlato.
6: In dobro meso.
5: Mesarstvo čas, Žalec.
0: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
7: Nove ugodnosti za nove naročnike. Akcijska ponudba za pakete naj A, naj B in naj C. Po enotni akcijski ceni že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. Akcija velja vse do 31. julija. V dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Paket super pa že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. In akcijska ugodnost paketa Oneo za nove naročnike s ceno 32,99 € obvezavi za 24 mesecev.
0: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Viziu Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Sindikati so začudeni nad izjavami ministra Šircla. Finančni minister je namreč ponovil, da bi javni uslužbenci, ki delajo slabo, morali dobiti nižjo ali celo nobeno plačo in da si želi ločenih plačnih sistemov za posamezne poklice. Sindikati javnega sektorja se izjavam čudijo, opozarjajo, da bi bilo neizplačilo plače kršitev zakona in izražajo skrb zaradi dogovorov z izbranimi poklicnimi skupinami, kot so bili nedavno mariborski radiologi. Pojasnila zdaj pričakuje od ministrstva za javno upravo Francija Matoza. Za vso Slovenijo pa velja velika požarna ogroženost naravnega okolja zaradi dolgotrajnega suhega in vročega vremena. Prepovedani so kurjenje, kresovi, ognjemeti in vsaka dejavnost na prostem, ki bi lahko povzročila požar. Ukrep bo predvidoma veljal 10 dni, saj večjih padavin še ni na vidiku. Če opazite požar, pa pokličite na številko 112.
2: Italko Kimarika. Italko Kimarika.
3: Italko Keramika na novi lokaciji Arija vas pri Celju. Italko.si. Itak.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Danes se bo delno zjasnilo, popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta, jutri bo sončno, temperature pa danes od 27 do 32 stopinj.
4: Kupi izdelke z dežele za popoln piknik. Sočni čevapčiči, okusne pleskavice, vrhunske klobase in ostale dobrote za pravi žar užitek. Dobrote celjskih mesnin te čakajo v mesničku Trnovje.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
5: Kolikor toliko dobro se vozite po našem asfaltu, je pa nekaj delovič, predvsem se opozarja na štajerski del avtoceste in to med obema predoroma, tako v smeri Maribora kot v smeri Celja, da se pač malo zamakne in treba je dodati nekaj minut vaši vožnji na eno ali drugo stran, pa še kakšna lokalna delovišče odprto. Če pa je kje kakšen na radar, pa le otipkajte nič 80, 1878. Srečno!
6: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
7: Prava izbira na pravi frekvenci. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy in sladoled pri Nejcu.
8: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper

Anna e Nudina, Tina Turner, I Can Live Without You, When the Hard Touch Is Over. Ok, to je bila neka uvodna glasbena poslastica, še več jih sledi. Dejstvo pa je, da je danes malo sivo zaspana sreda. Podpisan je 8. julij in ja, se veš, pravijo, čez dva dni pa bo spet vroče in peklo bo. Drugi vročinski val, ampak pustimo, to so zdaj napovedi za naprej, pa vreme naše, pri nas vedno sije sonce, pri nas vedno rabiš ohladitev, ker tako žgejo hiti eden za drugim. Janko, sem z vami in kaj drugega, ker vidim, Shakira je pripravljena in njena pesem Daj, gremo. Je dobro, da vsaj eno rečemo na fuzbal, verjetno ga spremljate tako ali drugače, je res, da so določene tekme ob nenavadnih urah, ampak očitno si FIFA želi na mundialu obdržati Mesija, tako si človek razlaga, ko gleda sodniške odločitve ali kakorkoli drugače, mogoče sem tudi zdaj pristranski. Ampak evo, Argentinci so zmagali in gredo naprej, Švicari, če se je Ronaldo poslovil, Američani so bili kaznovani, karma je naredila svoje. Če bi pa zdaj vrgel učna Tour de France, ki nima nobene veze s fuzbalom, Pogi je pa predal majico, mal prehiter, so rekli, vi se ukvarjate z novinarji, mi bomo pa, ko bo čas. Tako da Tour de France je v prvem tednu, trije tedni, veste, da so. Vračam se nazaj na nogometno zelenico in poganjam naše same dobre vibracije. Shakira, oziroma bom tebi rekel Shakira, daj, ne?

Nena, hvala lepa. Povedal sem, da smo 8. julija in ali veste, julij in avgust sta edina meseca na severni polobli, ki imata zapored po 31 dni. Potem pride pa september in v septembru se zelo hitro spreminjajo stvari. Gledam dolžino dneva in če gledamo vsak dan zapored, se recimo 2 do 3 minute prej konča dan, kot pa poleti, ko vse traje zelo, zelo dolgo. Sonce je zelo visoko in tudi zahodi in vzhodi so daljši, dlje traje svetloba. In evo, teh 62 dni, če smo strikni od do, ne gledam samo julij in avgust, zelo hitro mineta. To znajo povedati tudi tisti, ki imajo počitnice, a ne? Joj. Ko se začnejo, se ti zdi, to bo trajalo, ker naenkrat se okolo brneš, je že konec. Zakaj govorimo o septembru? Fats & Small imata pesem z naslovom September. September.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje. Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
1: Karting, karting, center Celje.
0: Kjer se rodijo šampioni.
2: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Prelistaj novi Mana e-katalog in spreglej akcije na kopalno modo. Pri nakupu dveh kosov prejmeš 20% popust in pri nakupu treh kar 30% popust. Z akcijskim popustom do majic za samo 5,59 € in kopalk za 17,49 €. Več na mana.eu.
4: Živjo, nekaj zgrlice tukaj.
5: Tretji akumulator za samo 1 €?
4: Ja, prav ste slišali. Ob nakupu izbranega Milwaukee urodja in dveh enakih akumulatorjev lahko tretjega dobite za samo 1 €. Se vidimo v trgovini Grlica.
0: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
6: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
7: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi akcijo na posteljnino, brisače, perilo in pižame. Ob nakupu dveh artiklov prihraniš 20%, ob nakupu treh pa kar 30%. V Mani te čaka vse, kar potrebuješ za dober spanec. Več na mana.eu.
8: Tu je nova Škoda iz Zaloge po ugodni ceni.
9: Avtohiša Čepin Vojnik. Pokliči ničene 50-247-555.
10: Škoda. Simply clever.
11: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
12: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
13: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
14: Danes se bo delno zjasnilo, popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta, jutri bo sončno, temperature pa danes od 27 do 32 stopinj.
15: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
16: Veš, da imajo nove srajce.
17: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
16: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
15: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
18: Delovišča so in bodo še nekaj časa, predvsem opozarjamo na tisto na naši štajerski avtocesti, pred obema predoroma, tako v smeri Maribora kot v smeri Celja. Dodajte nekaj minut in bo šlo.
19: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 €.
20: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
21: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy. Radio

0: To poletje si v vročih dneh privoščite veliko hidracije in same dobre vibracije.
1: Radio Fantasy. Never mind.

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Izgubljeno, najdeno. Poslušalki je v Celju pri trgovini Mercator v Novi Vasi iz boksa pobegnila leto dni stara bela muca s sivimi ušesi. Sliši na ime Zara. Če jo opazite, prosim pokličite na 031-525-606. Še več iz rubrike Izgubljeno najdeno pa na spletni strani rfantasy.si.
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri, v četrtek 9. julija. Celje z okolico. Voglajna, Stolarna in Prevolnik. Med 6. in 14. Vojnik z okolico. Tumova omrežje RO Gorenšek. Med 8. in 12. Dobje z okolico. Jezerce omrežje Jezerce. Med 7. in 13. Velenje z okolico. Šmartno 3. Izvodi Graškogorska cesta 11 do Šmarska cesta 7. Med 12. in 14. Laško z okolico. Lava, omrežje Radoblje. Med 7. in 13.30. Mozirje z okolico. Mozirje Hribršek. Izvod Turist. Med 8. in 12. Rogaška Slatina z okolico. Prvomajska. Med 6.30 in 9.

0: Šmarje pri Jelšah z okolico, Platinovec med 10.30 in 13. Vse prekinitve bodo jutri.
1: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

Ko nekaj stvar prekine tvojo ritmiko, si lahko slabe volje ali pa v času kislih kumaric, kot je poletje, rečeš, pa se bo šlo mimo. Ena iz Dalmacije, gospa se je pripeljala z avtomobilom v Splitu v krožišče zraven trgovskega centra. Kaj jo je prijelo, ne vem, da se je ustavila, parkirala in šla v trgovino. Ja, takoj za njo so se pripeljali avtobusi in ni šlo dlje. Totalni prometni kaos je nastal. Gospa je šla v trgovino in šele čez čas, ko se je vrnila nazaj, evo, so rekli, to je ta oseba, ki je zaparkirala komplet, lahko rečem, Split. Ali pa vsaj tisto krožišče. Gospa se je usedla v avtomobil in meni nič tebi nič odpeljala. Verjetno sploh ni vedela, ne naredila na tako veliko prometno situacijo ali pa kar prometni kolaps. Zdaj se eden čez drugega obtožujejo, kdo neki je kriv za to, pa na moralo pritiskajo. Se zgodi, ne? Vsak je krval pod kožem, ampak je pa smešno, ne? Ko se kar najkrat vidi več kilometrska kolona zaradi enega takega nenavadnega pripetljaja. Da ne bomo prehitri, za volanom dame eno easy, Cheap Tricks so z nami in

0: Spremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
1: Ja, vse najboljše, no, čestitam, pa upam, da si prevoščiš kakšne Havaje, pa kar te bo stareš.
2: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
3: Čim prej ga porabite, pa naprej igrat.
4: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
5: Hran čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 evrov. Loto.
6: Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
7: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista, hitro, strokovno in brez čakanja.
6: Medicina dela in športa v kliniki Omnia, ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
8: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
9: Hyundai. Avto Zatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
10: To je to.
11: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 8. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Red Bull Original Sleek Can zdaj v akciji 2+1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa dobite po 40% nižji ceni.
12: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
13: Danes bi tako rad šel na golf.
14: Igraš golf?
13: Ne, rad dobro jem, ampak nimam časa.
14: Noben problem. Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
15: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
16: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
17: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autovigra v Škofji vasi pri Celju, kjer že nastaja sodoben center vozil nove generacije.
18: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
19: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Lokalne volitve so pred vrati. Predsednik državnega zbora bo zato danes podpisal odlok o razpisu letošnjih, ki bodo 15. novembra. Z odlokom se bodo uradno začeli tudi roki za volilna opravila, med drugim za zbiranje podpisov podpore kandidatom za župane in občinske svetnike. Lokalne volitve bodo potekale v vseh 212 slovenskih občinah in bodo 9. redne v samostojni Sloveniji. V Štajersko prestolnico, ki se ponovem ponaša zlatim znakom Slovenija Green Destination. Maribor je priznanje prejel za sistematičen razvoj trajnostnega turizma, sodelovanje z lokalno skupnostjo in turističnim gospodarstvom. Komisija je posebej pohvalila tudi rast turističnega obiska ob hkratnem zmanjševanju sezonskosti, razvoj večdnevnih dogodkov ter ukrepe za trajnostno mobilnost in ozelenitev mesta.
20: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
18: Vreme v fantazijevi deželi.
19: Danes bo sprva bolj oblačno, popoldne pa se bo zjasnilo. Zapihal bo severni do severozahodni veter, zvečer na Primorskem prehodno šibka burja. Tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta, namerili pa bomo od 26 do 32 stopinj.
18: Nič 80, 1878 sporoča.
10: Ok, se peljemo za enkrat, delovišča pa so tudi in seveda opozarjamo na Štajersko avtocesto pred obema predoroma. V smeri Maribora in v smeri Celja se nekaj malega doda vožnji, drugače pa ok, pa še nekaj lokalnih delovišč. Upoštevajte postavljeno signalizacijo, da ne bo šlo prehitro, ker se lahko znajde kakšen radar, ki je v obliki belega A, pa če že drugega ne. No, kjerkoli in karkoli boste opazili, tudi pri tej merjenju hitrosti in nadzoru, hitrosti pa mjavite na nič 80 1878.
21: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv

0: Autocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
1: Jasna izbira za dober dan. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy v sodelovanju z Optiko Salobir.
2: V Optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče. Strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev. Optika

Oh yeah, Joe Cocker. First we take Manhattan. Pa George, oziroma pardon, Joe imel kar eno srečo v življenju, ker če mogoče poznate pesem Beatlov With a Little Help From My Friends, to je on naredil tako dober, ta cover, da ga dejansko poznajo kot skoraj originalnega izvajalca. Marsikdo ne ve, da so to od Beatli. In evo, vidiš, potem se mu je odprlo. Odprla so se ta vrata. Mal je pomagal tudi Woodstock, ko je bil še mlad mulo. In Joe Cocker je potem samo oral uspeh. Nenavadni gibi njegovi na odru pa so postali tudi ena taka legenda, pa legendarni, da jih mnogi štejejo za enega od navdihov za air gitar oziroma igranje namišljene kitare. Večkrat tudi ko mi, na kakšni žurki, nekje žuramo, znamo igrati kitaro brez kitare. Zdaj dam pa še ene rockerje, Sledovci in Lušna, zelo dobra, pa še v tem trenutku 7:11 uro. My oh my, čista zimzelena, zlatimi črkami zapisana.

0: Bonel in Pinkot.
1: Zdaj pa gospodič Luis Capaldi, verjetno ga poznate, bil je izvajalec, ki je razprodal najprej areno, arensko turnejo, ne, šele potem je izdal svoj album in v pop glasbi na nek način podobno spel, ko se poznate tega ta mladega čudežnega dečka Jakova. Ne. Najprej je prepeval čisto druge pesmi, pol je šele prišlo njegovo, vmes pa že lepo obravčal denarce. Pak je dober, veš, obvlada, Luis Capaldi, Someone You Loved.

0: Izberite mobilni paket Naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
1: Živjo, nekaj zgrlice tukaj.
2: Novo v Sloveniji. Orodje Rotec. Profesionalno orodje z vrhunsko zmogljivostjo in ceno, ki navduši. In pozor, do avgusta vas pri prednaročilih čaka kar 30% popust. Obiščite trgovino Grlica v Celju ali kliknite na grlica.si.
3: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Groza. Glihkar sem ugotovila, da mi poteče vozniška. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
5: Pridi z mano, greva k Luciji. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
6: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
7: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
8: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
9: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
11: Mami, poglej me!
12: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
13: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina, samo v kavarni Rolca.
14: Imaš prodajo v krvi, občutek za dizajn in velike ambicije? V salonu Vrat in okn Inoterm Celje iščemo samostojnega komercialista. Vrhunski izdelki, odlična ekipa in priložnost za nadpovprečen zaslužek. Prijavi se zdaj na info@mojavrata.si. Salon Vrat in okn Inoterm Celje. Odpri vrata svoji prihodnosti.
0: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
15: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Danes bo sprva bolj oblačno, popoldne pa se bo zjasnilo. Zapihal bo severni do severozahodni veter, zvečer na Primorskem prehodno šibka burja. Tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta, namerili pa bomo od 26 do 32 stopinj.
17: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
18: Nič 80, 1878 sporoča.
19: Kar dogaja avtoceste v besmeri med Ramljem in Slovenskimi Konicami, pred obema predoroma delovišče in treba je malo počasniti in dodati nekaj minut k vaši vožnji.
20: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premoženjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
21: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy. Radio

You Are Always On My Mind. Duet oziroma skupina Pet Shop Boys so tole in evo ga, to je bil skop 80 let, zdaj pa dosti mlajša skupina, katere frontman je diplomirani sociolog in predno je začel igrati in peti v skupini, je igral košarko. Višina sicer mu ne služi, ampak sele, tudi Španci so imeli 500 let nazaj korbala.

Ja, ti je všeč, ne? Sviča mi se ova stvar. Zagotovo pri novički, ki prihaja iz Italije, pa ne možeš, ti je všeč, sploh če si mali Messi ali mali Ronaldo, pa še kdo drug, ne? Igranje žogo ob Gardskem jezeru je do 27. septembra prepovedano, ker so se mnogi pritoževali, da tiste žoge letajo sem in tja, se veš, najprej malo brcanje, potem pa malo več ali pa malo močneje in hitro se znajde v kakšnem naročju, mogoče kakšne gospi ali kaj takega žoga. Pa kaj pa vem, lahko tudi koga poškoduje, zato so rekli ne, noben, prvo je bilo takšno pravilo, da si sam presodil, a je ali ni prostor primeren za kakšno igranje žogo, zdaj pa so rekli, nimate vi pojma, ne odločate se pravilno, nič kazn bo, če boste igrali žogo, tako da če greste na on konec, sploh med Punto Lido in pristaniščem San Nicolo, ne, to je najbolj obljuden del ob Gardskem jezeru, pustite žogo doma. Zdaj pa na vrsti je ona, ki pravi, ujoj. Pa grize, velika čeljust. Men Eater je naslov tele pesmi. Helen Oates sta tole.

0: jutro na Radiju Fantasy.
1: Se vsi poznamo rek, ne? Dobre stvari pridajo v malih paketkih. Če je to res, pol sem jaz s svojimi nikoli 160 cm, ker luksuzni paketek. Mejhan premium in za razliko od paketov iz tujine, brez dodatnih stroškov ob dostavi. O vzdrževanju pa ne bomo.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
2: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
3: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica. In IK pri Ljubljani.
4: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
6: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben vdih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si. Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
7: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin. Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpaya. Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
8: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štruklji, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
9: Težko breme, za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
10: Co, pi, fo, to. Pika si.
11: Projektanti, čas je. Pošlite načrte na mail. Mi jih natisnemo, uložimo v mape in dostavimo po Šaleško-Savinski regiji. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
12: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
13: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
12: Sej veste, čas je zlato.
13: In dobro meso.
12: Mesarstvo čas, Žalec.
14: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
15: Prijetno sredo voščim tudi Ula Šegula. Pri nas lahko že majhna iskra povzroči velik požar. Po vsej Sloveniji velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Uprava za zaščito in reševanje je ukrep uvedla zaradi dolgotrajne suše in visokih temperatur, ki bodo po napovedih ustrajale tudi v prihodnjih dneh. Prepovedano je kurjenje, tudi kresovi in ognjemeti. Ob požaru pristojni pozivajo k takojšnjemu klicu na številko 112. Nadzor pa boste ukrepila tudi policija in inšpektorat. Po vročini in opozorilih pred požari pa še pogled na zrak, ki ga dihamo. Nova lestvica Evropske agencije za okolje kaže, da ima Maribor kakovostnejši zrak od Ljubljane. Med 761 evropskimi mesti se je Maribor uvrstil na 516, Ljubljana pa na 652 mesto. Obe mesti sta glede na lansko leto napredovali, na vrhu lestvice pa prevladujejo mesta iz Severne Evrope.
16: Italko Kimarika. Italko Kimarika.
17: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arjava Spricelio. Italko Picasso. Itak.
0: Vre.
18: vreme v Fantazijevi deželi.
15: Danes bo sprva bolj oblačno, popoldne pa se bo zjasnilo. Zapihal bo severni do severozahodni veter, zvečer na Primorskem prehodno šibka burja. Tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta, namerili pa bomo od 26 do 32 stopinj.
19: Jutranji bonus v mesninčku Trnovlje. Vsako jutro do 9 vam ob nakupu kave podarimo še topel sendvič. Za dober začetek dneva z okusom z dežele.
18: Nič 80, 1878 sporoča.
20: Vse ok, razen tam, kjer se kaj dela, ni čisto ok, treba majčkano dodati kakšno minuto vožnje, pa se gre, ne poročate o pretiranih zastojih, vseeno pa pred predorom Golo Rebro v smeri Celja in pa od Dramelj pred predorom Pletovarjo v smeri Maribora, pa še lokalno nekaj delovišč in to je to. O radarjih v zadnjih minutah niste poročali.
21: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
22: Prava izbira na pravi frekvenci. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy in sladoled pri Nejcu.
23: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper.

0: Petje se sliši bolje.
1: Same dobre vibracije.
0: Radio Fantasy.

Evo, to je bila ena taka kombinacija, vemo, da je tole filmska glasba, ki jo je dejansko Lian Rimes zapela za film Coyote Ugly. Ne? In mešanica lune glasbe, dobrega večera in naredili so svoje. Takrat s samim filmom, ki je bil res nekaj posebnega, to je bilo leta 2000 in se je zgodilo. Potem tista poletna romanca. Evo, ko se piše glasba za film, se lahko piše tudi za serijo. In podobno je uspelo Luku Bassiju, ki je ravno te dni ob 10. obletnici nastopil prvič tudi na Splitskem festivalu.

Heavy metal, low, super, ena taka plesna muzika, te kar popelje nekam na plažo in evo, treska glasba. Zdaj je čas za malo takega pop roka. In skupina Poison pravi Unskinny Bob. Imajo pa tudi ono pesem, veš, o vrtnicah in njihovih trnih. Je pa res, da nimajo vse vrtnice trnov, čeprav jih ima velika večina. Anko piči, piči. Tudi tale dobro piči, tako da Poison dajte malo zabrenkati, da gremo dalje, sami mi hiti.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš Klub kartico. Sardine Mediteran, za vas kar 33% ugodneje. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
3: Tu je nova Škoda iz Zaloge, po ugodni ceni.
4: Avtohiša Čepin Vojnik. Pokliči niče 51 247 555.
5: Škoda. Simply clever.
6: Vaš stari avto vas pelje, vaš novi vas razume.
7: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence. Izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
6: XPeng, vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerbinek.
8: Sediš pred televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
9: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
10: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
11: Vam postelja škripa?
12: Najraje lebdi.
11: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
12: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
11: Plasart.si.
13: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
14: Nekateri hodijo na golf zaradi golfa. Nekateri zaradi razgleda. Nekateri pa zaradi hrane.
15: Dobra novica! Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
2: Danes bo sprva bolj oblačno, popoldne pa se bo zjasnilo. Zapihal bo severni do severozahodni veter, zvečer na Primorskem prehodno šibka burja. Tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta, namerili pa bomo od 26 do 32 stopinj.
3: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
4: Samo dobro tehniko. Od A do Ž, TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
5: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
6: Radar, ta mečkem bel api je napolzeli nasproti Tuša parkira na avtobusni postaji. Previdno in pa seveda upoštevajte tudi signalizacijo, kjer so delovišča med obema predoroma, med Ramljami in Slovenskimi Konicami, ter obratno je nekaj gneče.
7: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
8: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
9: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy. Radio

Havana, glavno mesto Kube, karibsko otoče, kako je tam fajn. Ni poceni, Karibi. Pa čakaj, Kuba, aha, Havana. Trenutno se na Kubi soočajo z izjemno hudo energetsko krizo in v bistvu je kar katastrofalno. Popolno sesutje nacionalnega elektroenergetskega omrežja se jim dogaja in že večkrat so imeli in tudi zdaj imajo popolne električne mrke v Havani, v glavnem mestu, nekje 24 ur do 30 ur, medtem ko na podeželju celo do 70 ur in ne ve se, kdaj bo, če bo in ko bo, se pravi odklop in kdaj se vrne nazaj elektrika. Tako da, ja zdaj, če razmišljate o kakšnem dopustu, imejte to malo nekje v malih možganih, ker od januarja dalje, ko je Trump malo pritisnil na Kubo in rekel, da bo kaznoval s carinami vse, ki bojo pomagali, se stvari hitro spreminjajo, ampak ne na bolje, žal.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Magnifico je peder. Magnifico je peder. Magnifico je peder. Majki mi peder. Magnifico je peder. Magnifico je peder. Magnifico je peder. Majki mi peder.

0: motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah. Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
1: Z enoletnim jamstvom. Planet Avtoteharje.
0: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
2: Karting, karting, center Celje.
0: Kjer se rodijo šampioni.
3: Živjo, nekaj zgrlice tukaj.
4: Tretji akumulator za samo 1 evro? Ja, prav ste slišali. Ob nakupu izbranega Milwaukee urodja in dveh enakih akumulatorjev lahko tretjega dobite za samo 1 evro. Se vidimo v trgovini Grlica.
0: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
5: Nove ugodnosti za nove naročnike. Akcijska ponudba za pakete naj A, naj B in naj C. Po enotni akcijski ceni že od 10,99 € ob vezavi za 24 mesecev. Akcija velja vse do 31. julija v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Paket super pa že od 10,99 € ob vezavi za 24 mesecev. In akcijska ugodnost paketa Neo za nove naročnike s ceno 32,99 € ob vezavi za 24 mesecev.
0: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
6: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
7: Imaš prodajo v krvi, občutek za dizajn in velike ambicije? V salonu Vrat in okn Inoterm Celje iščemo samostojnega komercialista. Vrhunski izdelki, odlična ekipa in priložnost za nadpovprečen zaslužek. Prijavi se zdaj na info@mojavrata.si. Salon Vrat in okn Inoterm Celje. Odpri vrata svoji prihodnosti.
5: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: inkluziju Light s grant izbivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Poslanec Resnice Boris Mijič se je javno opravičil nekdanjim delavcem podjetja Progros. Pravi, da prevzema odgovornost za nastali položaj, odstopiti pa ne namerava.
2: Priznam, znašel sem se v zelo hudi finančni stiski zaradi dolžnikov, saj sem deloval kot gradbeni podizvajalec. Zavedam se, da je to moj problem in ne problem ostalih, saj je to moja krivda.
1: Obljubil je, da bo vse dolgove poravnal do konca leta, po izjavi pa na novinarska vprašanja ni odgovarjal. Zveza potrošnikov Slovenije pa opozarja na nevarno zavajanje kupcev pri kremah za sončenje spletnih tržnic Temu, Shein in AliExpress. V laboratoriju so rezultate označili za kriminalne, saj večina preizkušenih izdelkov ni zagotavljala skoraj nikakršne zaščite pred soncem, čeprav je na embalaži naveden zaščitni faktor 50. V zvezi zato odsvetujejo nakup takšne kozmetike in priporočajo izdelke preverjenih ponudnikov.
0: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
1: Popovdne se bo delno zjasnilo. Zapihal bo severni do severozahodni veter, zvečer na Primorskem prehodno šibka burja. Tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature pa od 25 do 30 stopinj.
0: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v akciji Freemobil, Dečkova cesta 43, Celje. Nič 80, 18, 78 sporoča.
3: Ula, hvala za informacije, da je treba skrbeti za zaščito kože, najboljše pa senca, pa hladna pijača in je najbolje. Zdaj, kar se tiče pa radarjev, bil up je še vedno in ustraja na polzeli nasproti tuša na avtobusni postaji, bodite previdni, gre za radarsko kontrolo in pa seveda, kjer so delovišča, pred obema predoroma v smeri Maribora in obratno proti Celju, od Dramel proti Mariboru in od Konic proti Celju, je seveda zoženo cestišče in treba je malo bolj počasi.
4: Če avto Švica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
0: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
4: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
0: Jasna izbira za dober dan. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy v sodelovanju z Optiko Salobir.
5: V Optiki Salobir poskrbimo za vaš vid na enem mestu. Pregled vida, korekcijska in sončna očala, otroška očala ter kontaktne leče, strokovno svetovanje, velika izbira in popravila okvirjev. Optika

Bill Medley, Jennifer Warren, senza va da tema e sfilma Dirty Dancing. Jennifer Grey, nibla najbolj vesela, ko je izvedla, da bo morala s Patrickom Svezijem snemati še en plesni film, ker pred Dirty Dancingom sta snemala Red Dawn in tam je bil Svezij boje kar grob do Grey in je rekla, ja, kaj češ, lej. Bomo že, ne, stisnila je zobe in maj je bilo strah, maj je bila negotova, sploh tudi pri tistem klasičnem, najbolj znanem plesnem aktu, prizoru, ki ste ga naredila. In recimo, mogoče boste, se imamo zagotovo rekorderja, ki je gledal ta film neštetokrat, če ga boste še enkrat pogledali ali pa se spomnite, tisti del med vajo, ko se ona ne more nehat smejati pred Patricku Svezijo, je v bistvu ostal noter v filmu samem kot takem, ni pa bil zaigran, zgodilo se je, ker je bil to en tak smeh, mal negotovosti, ne? Ampak vidiš, lahko pa rečemo pod črto, ne, da včasih najbolj nepopoln trenutek lahko postane totalno legendarni in to se je zgodilo z omenjenim filmom. Zdaj pa prazna posla, to pa ni fajn, ne? Je pa postlana, Jan Plestenjak in Flirtovci.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
0: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
2: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
3: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
4: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje, Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
5: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 8. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Red Bull Original Sleek Can zdaj v akciji 2 plus 1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa dobite po 40% nižji ceni.
6: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
7: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi akcijo na posteljnino, brisače, perilo in pižame. Ob nakupu 2 artiklov prihraniš 20%, ob nakupu 3 pa kar 30%. V Mani te čaka vse, kar potrebuješ za dober spanec. Več na mana.eu.
8: Pozor, ljubitelji dobrih stvari! Pekarna Pečjak je odprla novo trgovino v Arji vasi. Sveže pečeni bureki, slastno sladko in slano pecivo ter zamrznjene pečjakove dobrote, vse na enem mestu. Prevzamete lahko tudi naročila iz spletne trgovine. Obiščite nas v Arji vasi 102 v Arnovskem gozdu pri Petrovčah. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.
9: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej, sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej, to bojo rešil le v hiši ideje.
10: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
11: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
12: Popoldne se bo delno zjasnilo, zapihal bo severni do severozahodni veter, zvečer na Primorskem prehodno šibka burja. Tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature pa od 25 do 30 stopinj.
13: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
14: Na trojanskih predorih oziroma v njih večji kos polčene pneumatike leži o prehitevalnem pasu v predoru Ločica, to je zdaj ta naš prvi, oziroma zadnji, v smeri proti Celju, bodite previdni, to je vse, na drugi strani Štajerska avtocesta delovišče pred obema predoroma iz smeri Dramelj in iz smeri Slovenskih Konjic.
13: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta. To je vse.
10: Najboljša glasba ob pravem času na pravem mestu. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy. Radio

0: kakšna bomba. Verjetno je videl v bikinkah, no, mineva 80 let od te stvaritve, ko nobena manekenka tistega obdobja po drugi svetovni vojni ni hotela obleči bikinke, potem so našli pa eno gogo plesavko, ki je pokazala svetu, kako se to nosi, in zdaj imamo najbolj prepoznaven simbol poletja, tako ali drugače. Sicer obstajajo različne verzije, ampak ne bi pretiravali ne v eno, ne v drugo smer. Zdaj se pojavil pa isto Gartner, kaj boš pa dodal ti?
1: Živijo, si vnes kot strokovnjak za bikinke, če smem, ne? No, veš, do jih je pa spopularizirao na
0: hrane. No, daj povej, no.
1: Brigitte Bardot v Cannes.
0: Hvala, si čez 15 minut na šihtu.
1: Hvala lepa. To sem

0: y hay cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Jutro na Radio Fantasy.
2: Saj vsi poznamo rek, ne? Dobre stvari pridejo v malih paketkih. Če to res, pol sem jaz s svojimi nikoli 160 cm, kar luksuzni paketek. Mejhan premium in za razliko od paketov iz tujine, brez dodatnih stroškov ob dostavi. O vzdrževanju pa ne bomo.
1: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Tri mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar tri mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
3: Mami, poglej me!
4: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
5: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
6: Kamorkoli vas odnese dan, z Mitsubishi ASX je vožnja pravo doživetje. Sedaj od 19.990 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v avtohišo Mlakar, Grobelno.
7: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
8: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
9: Prelistaj novi Mana e-katalog in ne spreglej akcije na kopalno modo. Pri nakupu 2 kosov prejmeš 20% popust in pri nakupu 3 kar 30% popust. Z akcijskim popustom do majic za samo 5,59 € in kopalk za 17,49 €. Več na mana.eu.
10: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
11: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, vse veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
12: Optometrija in optika Lucija.
13: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
14: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
15: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autovigra v Škofji vasi pri Celju, kjer že nastaja sodoben center vozil nove generacije.
1: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
16: Poslanec resnice Boris Mijić se je prvič javno opravičil nekdanjim delavcem podjetja Progros, njihovim družinam in celotni Sloveniji. Pravi, da prevzima vso odgovornost za nastali položaj in da mu je za razočaranje iskreno žal. Finančne težave je pripisal neplačnikom v gradbeništvu, ob tem pa poudaril, da njegovo breme ne bi smelo pasti na delavce. Odstopil vseeno očitno ne bo.
17: Obljubljam, da bom do konca leta 2026 plačal vse svoje dolgove do zadnjega centa.
16: Policisti pa so v ponedeljek zvečer po avtocesti lovili 37-letnega voznika, ki je pijan bežal od Maribora do Kopra. Vmes je njegov števec pokazal tudi 220 km na uro. Pri Brtokih je sicer zapeljal čez Stinger, a je kljub predrtim gumam z vožnjo nadaljeval. Ustavili so ga šele v Kopru, kjer se je upiral prijetju in trčil policijsko vozilo.
18: Italka! Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
15: Italko Keramika na novi lokaciji. Aria Vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
19: Vreme u fantazijevi deželi.
16: Popovdne se bo delno zjasnilo, zapihal bo severni do severozahodni veter, zvečer na Primorskem prehodno šibka burja. Tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature pa od 25 do 30 stopinj.
15: Sreda kliče po burgerju. Po 14. uri te v mesničku Trnovlje čaka burger s prilogo za samo 6,50 €. Sreda je dan za burger v mesničku.
19: Nič 80, 1878 sporoča.
20: Klasični popodanski zastoj na štajerski avtocesti proti Mariboru od Celja vzhod do predora Pletovarje. Pazite, kako vozite, da ne pride do kakšnega naleta.
19: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
21: Dobra energija, največji hiti in poletni užitek. Fantazijovo popoldne z Istokom in sladoled pri Nejcu.
22: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper v Celju.

Pa začnimo tole popovdne s fuzbalom, kot se spodobi. Ja, no, če ste včeraj gledali tisto infarktno tekmo med Argentino in Egiptom, potem veste, kaj se je tam dogajalo. Bilo je pa zanimivo, da sem pozabil na to tekmo kot mini navijač Argentine, ki se je začela zelo zgodaj, glede na ostale tekme, ki so letos. Pa še moja žena je praznovala rojsten dan in pol jaz slučajno mal prižgem, ne televizijo, ampak na telefonu prižgem, ne, pa pogledam 2-0 za Egipt. Čaki malo, se vi hecate? A je to največja zmaga v zgodovini Egipta, ne? Kaj se dogaja? In jaz napišem svoje z neko, glej, kva se dogaja z Egiptom? Ona itak nima pojma v fuzbalu, jo ne zanima, pa rečem, ha, fajn, z neko pa čaki, to ni fajn, Argentina zgubla, a si ti zmešana, hej, halo, glej, sej bo. In potem grem na WC, ali kva sem šel stuširat, pa prijem nazaj čez 10 minut, pa je bilo 2-2. Čaki malo, pa kaj se dogaja? In potem še malo kasneje 3-2 in ta 3-2 sem poslušal na poti z avtom, ko sem šel do nje, ko smo šla pol preznovati rojsten dan. In neverjetno, preobrat stoletja je bil to, ne? In res, po začetnem šoku in pol zvem, kaj je bilo še vmes. Pol zvem še to, da so razveljavili en gol Egiptu, torej bi dejansko Egipt lahko dal 3 gole, da je Messi falil penal, mislim, ej. Pa to je bila tekma vseh tekem, res da vam to govorim kot ljubitelj, ne kot strokovnjak, ampak res noro. In to je esenca fuzbala in pol poštekaš, zakaj je fuzbal tako popularen in tako atraktiven in včas in neč, noben drug šport ne more to doživga. In tale včerajšnja tekma je bila res norija. In Messi ima zdaj že 8 golov, vseh skupaj pa že 21. No, pa da ne bomo samo v fuzbalu, gremo naprej na vrhunsko muziko, na Radio Fantasy, kajti to je seveda naš zaščitni znak. KC and the Sunshine Band, ta bo zdaj res dobro pasal.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
2: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Skrbno izbrano. Vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harvinorman.si.
5: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
4: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
6: Živjo, nekaj zgrlice tukaj.
7: Novo v Sloveniji. Orodje Rotec. Profesionalno orodje z vrhunsko zmogljivostjo in ceno, ki navduši. In pozor, do avgusta vas pri prednaročilih čaka kar 30% popust. Obiščite trgovino Grlica v Celju ali kliknite na grlica.si.
8: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
9: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
10: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
11: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin. Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja. Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
12: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
13: Popovdne se bo delno zjasnilo, zapihal bo severni do severozahodni veter, zvečer na primorskem prehodno šibka burja. Tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature pa od 25 do 30 stopinj.
14: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Psst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
0: Nič 80 1878 sporoča.
15: Pri predoru Pletu Varje proti Mariboru na Štajerski avtocesti je obtičal pokvarjen tovornjak, zato se tam zastoj zdaj veča, pa seveda še en zastoj proti Celju od Tepanja do predora Golo Rebro.
16: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
17: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
18: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
19: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
18: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
1: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
10: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
0: Radio.

Slišim, da je v Celju in okolici razglašena tako imenovana pozornost na požare. Ne? Ja, glede na to, da že dolgo časa ni bilo dežja takšnega kot treba in da je vročina pa suša, je okolje zelo, zelo nevarno in dovzetno za kakšne požare. In že tako ali tako pride do tega brez človeške malomarnosti, kaj šele, če pa kdo se gre kakšen piknik, kakšne roštilje prižiga tam, ko ni treba, ali po možnosti še odvrže kakšen cigaretni ogorek na nepravo mesto. No, gasilci in vsi ostali so v polni pozornosti in čekirajo vse možno, da ne bi prišlo do kakšne katastrofe, ki si je seveda nihče ne želi, ampak na tem mestu sem dolžan opozoriti vse prebivalce Celja in okolice in seveda tudi vse tiste, ki prijete v drugo, da ne delajte piknikov sredi gozdov ali tam, kjer to ni pametno, da pazite, kam mečete svoje cigarete ali kaj podobnega, da res ne bo kaj narobe. Kaj ti, ko enkrat zagori v takelem okolju, kjer je vse suho, kjer je suša, kjer je vroče, se ogen res, res narširi in malo nazaj smo že imeli takšno težavo, pa so potem naši pogumni gasilci to, hvala Bogu, pravočasno sanirali. No, pa da ne bi še prišlo do česa, dejte paziti, no, dejte, magari traja gostilno jesti te čevape ali pa pred bajto to počnite, ne pa torej zunaj na piknikih, ker saj veste, mini neprevidnost, pa kaj je problem? Ti tam pogasiš, kao imaš v glavi, da je to to, pozabiš pa, da to še vedno tli, ne? Ja, in da nisi dejansko pogasil. Tako da, pamet v glavo, dragi moji prijatelji, poslušalci in poslušalke.

0: Pozor! Changan je prispel v Slovenijo. Auto Vikra, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Changan, kjer že nastaja nov sodoben avtomobilski center. Obiščite Auto Vikra v Škofji vasi pri Celju in zapeljite prihodnost že danes.
1: Danes bi tako račal na golf.
2: Igraš golf?
1: Ne, rad dobro jem, ampak nimam časa.
2: Noben problem. Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
3: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
4: Tu je nova Škoda iz Zaloge, po ugodni ceni.
5: Avtohiša Čepin Vojnik. Pokliči niče 50-247-555.
6: Škoda, simply clever.
7: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
8: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
9: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
11: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
12: Imaš prodajo v krvi, občutek za dizajn in velike ambicije? V salonu Vrat in okn Inoterm Celje iščemo samostojnega komercialista. Vrhunski izdelki, odlična ekipa in priložnost za nadpovprečen zaslužek. Prijavi se zdaj na info@mojavrata.si. Salon Vrat in okn Inoterm Celje. Odpri vrata svoji prihodnosti.
13: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
14: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
13: Sej veste, čas je zlato.
14: In dobro meso.
13: Mesarstvo čas, Žalec.
15: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
16: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v dveh minutah.
17: Mestna občina Celje je zaključila razpis za podporo kmetijstvu in podeželju. Velenje pa ostaja starosti prijazno mesto. Dobar dan želim, Nena Arzenšek. V mestni občini Celje so zaključili letošnji razpis za podporo kmetijstvu, gozdarstvu in razvoju podeželja ter razdelili rekordnih 110 tisoč evrov. Sredstva je prejelo 55 upravičencev. Največji del pa je namenjen posodabljanju kmetijskih gospodarstev ter urejanju kmetijskih zemljišč in pašnikov. Del sredstev bodo namenili tudi razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, izobraževanju mladih v kmetijskih in gozdarskih programih ter podpori društvom. Na celjski občini poudarjajo, da želijo s tovrstnimi spodbudami povečati konkurenčnost lokalnih kmetij, ohranjati kulturno krajino in spodbujati trajnostni razvoj podeželja. V mestni občini Velenje tudi letos nadaljujejo z izvajanjem številnih programov za kakovostnejše življenje starejših. Med drugim zagotavljajo pomoč na domu, institucionalno varstvo, brezplačne tople obroke, denarno pomoč ter podporo prostovoljskim programom. Uspešno poteka tudi projekt Donirana hrana, v okviru katerega so lani razdelili 120 ton hrane. Pomembno vlogo pa ima tudi program Starejši za starejše. Za dodatne stroške prevoza pri izvajanju pomoči na domu so namenili 14 760 evrov. Brezplačne tople obroke je mesečno prejemalo približno 80 uporabnikov. Izdanih pa je bilo tudi 450 enkratnih izrednih denarnih pomoči za hrano in plačilo položnic. Občina vlaga tudi v prilagoditve stanovanj za gibalno ovirane ter spodbuja medgeneracijsko sodelovanje in aktivno staranje. Jeseni bodo izdali še posodobljeno brošuro z informacijami o storitvah in pravicah za starejše občane. Kje uspešno uresničujejo poslanstvo razvoja knjižne in literarne kulture, pa izveste s klikom na rafantasy.si.
18: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
19: Vreme v fantazijevi deželi.
20: Popovdne se bo delno zjasnilo, zapihal bo severni do severozahodni veter, zvečer na Primorskem prehodno šibka burja. Tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature pa od 25 do 30 stopinj.
19: Nič 80, 1878 sporoča.
21: Pred predorom pletovarja na Štajerski avtocesti je obtičal pokvarjen tovornjak, zato se tam zastoji še vedno večajo.
22: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv uživ.

0: Autocenter Ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
1: Dobra muzika in dobra družba. To je Fantazijevo popoldne z Istokom in Optiko Salobir.
2: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v Optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite Optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.com.

Kje ste lastniki pomerančkov in seveda lastniki kužekov, ki imajo kar precej takšnih in drugačnih zdravstvenih težav, kar vem z prve roke, ne? Ker imam tudi sam črnega pomeranca Puja, kot veste, in potem se lastniki pomerancov na kakšnih forumih pogovarjajo med sabo in berem, da je teh težav kar veliko, no, medtem ko smo 3 tedne nazaj zrihtali Pujeve zobe, je zdaj začela nagajače pogačica. Na levi nogici, medtem ko je pogačica na desni nogici bila hinže, ko je bil star 5 leta, pa smo to takrat zrihtali z operacijo. No in zdaj nagaja torej pogačica na levi nogi, ne, ki jo je začel dvigovati gor in ga pelem jaz veterinarju. In je rekel, da bomo še malo počakali, ne, pa da hvala Bogu, da to nazaj gor skoči in da kužeka to ne boli. No, tako da morda tisti, ki tega niste vedeli, glede pogačice za kužeka ni nevarno vse, kar se tiče bolečin. Ne. In če se le da, še počakajte in ne takoj noreti z operacijo, ki seveda ni tako preprosta, ampak najbolj grozno je to, ko ti vidiš tega svojega kužeka, ko je na svetu sam zato, da ti dela družbo, da te ima rad, ena sama vreča, ko smate ljubezni in pol, ko se mu kaj zgodi, ko začne trpeti, ko rata bogi. Mislim, to je meni tako grozno. Jaz to ne znam opisati z besedami in vem, da me lastniki psov razumete, ampak pomerančki, ki so, by the way, res lušna pasma, mislim, to je tak cute pes, ne. Ena sama dlaka, pa tok težav, pa s križem, pa z zobki, pa z nogicam, pa z dlako, pa ne vem čemu vse. Ampak na koncu dneva pa to utehta tisti njegov pogled hvaležnosti. Mislim, jaz se kar raznežim, no, ampak res, vem, kako je to, vem, kako je imeti bolnega psa, tako da držim pesti za vse lastnike pomerančkov in tudi ostalih psov, čim manj bolezni.

0: Olympus Shop.si. Več fitnessa za vaš denar.
1: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
2: Hyundai. Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
3: To je to.
4: Co, pi, fo, to. Pika si.
5: Majhno, veliko ali nekaj vmes. Kopiramo vse. Od A4 do XXL. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Co, pi, fo, to. Pika si.
6: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
7: Pridi v mesto. V Heidi.si, tam se najde veliko lepih stvari. Vozički dude, kape in pleničke. For free dobiš kofi in prostor, kjer lahko previješ otročičke.
8: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
9: Izberite mobilni paket Naj. Že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
10: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
11: Kam v petek zvečer v Celju?
12: Preživite petkov večer na Uštirkini terasi, ob dobri glasbi, izvrstni kulinariki in kozarčku rujnega.
11: Preživite petkov večer na Uštirkini terasi.
13: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
14: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Popoldne se bo delno zjasnilo, zapihal bo severni do severozahodni veter, zvečer na Primorskem prehodno šibka burja. Tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature pa od 25 do 30 stopinj.
16: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
17: Nič 80, 1878 sporoča.
18: Na naših cestah trenutno ni novih posebnosti, če pa se zdaj le nahajate v avtu in se podite na svoj cilj, pa to počnite previdno, po pameti in tako, da se držite vseh omejitev, kajti najbolj pomembno je, da domov in na svoj cilj pridete varno.
19: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
20: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
21: Obiščite Karting Center Celje na strehi City Centra.
22: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City Centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting Center Celje, kjer se rodijo šampioni.
23: Radio.

Olala, Molen Ruž sta bila tole, ja, Matjaž Kosi in Čena, velika, velika zvezdnika slovenske, na vse zadnje tudi evropske disco dance scene, ki sta potem izven naših meja za

In so mu ljudje ploskali bolj, kot so potem ploskali Sabrini. Ja, Molen Ruš je bila takrat res zgodba o uspehu. Kar se pa Matjaža Kosija tiče, na zadnje ste ga lahko videli seveda v soboto v šov programu Melodij Morja in Sonca, kjer ima še vedno svoje značilne dolge lase in predstavijo tudi novo pesem Bang Bang, tako da fan če vedno pridno dela, je pa tale nostalgija. Molen Ruš zdaj le res pasala in ko takole nazaj pomislim, na kakšnem nivoju smo mi takrat bili s to skupino in smo šli v štric z evropsko disko sceno z lahkoto, ker Matjaž je to res obvladal. No, zelo sem vesel, da smo tale komad zdaj le zavrteli in da smo se seveda skupaj spomnili, kakšne velike zvezde sta bila Molen Ruš.

0: Jutro na Radiu Fantasy.
1: Sej vsi poznamo rek, ne? Dobre stvari pridajo v malih paketkih. Če je to res, pol sem jaz s svojimi nikoli 160 cm, kar luksuzni paketek. Mejhan premium in za razliko od paketov iz tujine, brez dodatnih stroškov ob dostavi. O vzdrževanju pa ne bomo.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
2: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 8. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Red Bull Original Sleek Can zdaj v akciji 2+1 gratis. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa dobite po 40% nižji ceni.
0: Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
4: Vaš stari avto vas pelje, vaš novi vas razume.
0: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence. Izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
4: XPeng, vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerbinek.
5: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
0: 100 knjig. Ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
6: Vam postelja škripa?
7: Najraje lebdi.
6: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
7: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
6: Plasart.si.
8: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
9: Sediš pred televizijo? Ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo? Ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
10: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
11: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. Rimske-terme.si.

0: Viziu Light s gratis bivaniem za dva od roka. Terme Tuchel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekola. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je razpisal redne lokalne volitve. Volivci bodo župane in občinske svetnike v vseh 212 občinah izbirali v nedeljo 15. novembra. Morebitni drugi krog županskih volitev bo dva tedna pozneje, 29. novembra. Volilna opravila se bodo začela 7. septembra, ko bo mogoče začeti tudi zbiranje podpisov za kandidature. Vročina pa spreminja dopustniške navade Evropejcev. Vse več jih ima dovolj pregretih plaž in gneče sredi poletja, zato iščejo hladnejše počitnice. Čedalje bolj priljubljeno postaja tako imenovano alpsko poletje oziroma coolcationing, hladno počitnikovanje, torej dopust v gorah namesto na plaži. Med destinacijami, ki stopajo, je tudi Slovenija, predvsem območji Bleda in Bohinja.
2: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
3: Italko Keramika na novi lokaciji Arjavas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Popoldne se bo delno zjasnilo, zapihal bo severni do severozahodni veter, zvečer na primorskem prehodno šibka burja. Tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature pa od 25 do 30 stopinj.
4: Vsak dan nižje cene v Mesninčku. V restauraciji Mesninček Trnovlje te čakajo sočne perutničke. Pridi in uživaj.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
5: Zastoji so se pojavili na cesti Slovenska Bistrica Pragersko zaradi delovne zapore pri počivališču Pragersko. Ja, pa tudi pravite, da se tam na semaforju čaka vsaj 15 minut, kar pomeni, da so zastoji tudi na regionalni cesti. Vozite previdno in po pameti.
6: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
7: Dobra energija, največji hiti in poletni užitek. Fantazijevo popoldne z Istokom in sladoled pri Nejcu.
8: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper.

Slaba novica za ljubitelje medvedov. Ja, namreč sodišče je zavrnilo tožbo in dovolilo odstrel 206 medvedov, kar je bilo zaenkrat seveda prekinjeno, zdaj pa se lahko baje nadaljuje. Gre seveda za rjave medvede, ki so v Sloveniji zelo, zelo, zelo močno razširjeni, ampak ko takole to človek posluša, ne, vedno pravi, joj, bogi medvedi, pa kako je to lahko mogoče, pa kaj se greste, ne, spet drugi, ne, pa pravijo, da jih je preveč, pa da postanejo nevarni, pa da pridejo preblizu ljudem. Je pa res po drugi strani nekaj, ne, da človek skače v njihov naravni habitat, ne, ne obratno, ne. Ti medveda ne boš videl sredi mesta, kak bi šel v trgovino na sladoled, pa rekel, čujte, tule sem, ne. Ti boš vedno videl medveda tam, ko si je nekdo postavil hišo ali pa kaj podobnega preblizu gozda, kjer so medvedi že v naravi živeli odprej, ne. Tako da to je kar takšna večna dilema in tisti, ki seveda ne živimo tam na tistih območjih, se na medvedi smilijo, tisti ta drugi pa rečejo, ja, pa priti sem žved, pa už videl, ko ima zjutri vedno pred bajto enega velikega medveda, ne. Je pa res, da je ta zadeva kar konkretno nadzorovana in je odstrel dovoljen le pod strogimi zakonskimi pogoji, ne. Ne moreš to kar tako tja v en dan streljati medvede, pa seveda, ko gre za res edini učinkoviti ukrep in ne ogroža ohranitvenega stanja te medvedje populacije. No, ampak, če potiknem črto, meni se medvedi smilijo, ne. Ne morem pomagati, ampak čitno že more tako biti, ne. Tako da, kaj hočemo, ja, dame in gospodje, tako je to, ko človek poseže v naravo, potem pa pride do težav. Radio.

0: Radio Fantasy. Kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
3: Pozor, ljubitelji dobrih stvari! Pekarna Pečjak je odprla novo trgovino v Arji vasi. Sveže pečeni bureki, slastno sladko in slano pecivo ter zamrznjene pečjakove dobrote, vse na enem mestu. Prevzamete lahko tudi naročila iz spletne trgovine. Obiščite nas v Arji vasi 102 v Arnovskem gozdu pri Petrovčah. Pekarna Pečjak, kjer so dobre stvari doma.
4: Nova ponudba v Avtohiši Mlakar. Vozila Dongfeng Fortwing na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vabljeni na testne vožnje z vozili Dongfeng Fortwing v Avtohiši Mlakar, Šentjur pri Celju.
5: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
6: Groza. Glih, kar sem ugotovila, da mi poteče voznička. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
7: Pridi z mano, greva k Luciji. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
8: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
9: Imaš prodajo v krvi, občutek za dizajn in velike ambicije? V salonu Vrat in okn Inoterm Celje iščemo samostojnega komercialista. Vrhunski izdelki, odlična ekipa in priložnost za nadpovprečen zaslužek. Prijavi se zdaj na info@mojavrata.si. Salon Vrat in okn Inoterm Celje. Odpri vrata svoji prihodnosti.
10: Ja, vse najboljše, čestitam, pa upam, da si prvošiš kakšne Havaje, pa kar te bo stavljaš.
11: Čestitke za nagrado, jaz bi kupila eno orang bajto, pa kaj v dobrodelne namene.
12: Čim prej ga porabite, pa naprej igrat.
13: Jejte, pijte, uživite, naj vam bo lepo.
14: Kran čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 593.949 evrov. Loto.
15: Prelistaj novi Mana e-katalog in ne spreglej akcije na kopalno modo. Pri nakupu dveh kosov prejmeš 20% popust in pri nakupu treh kar 30% popust. Z akcijskim popustom do majic za samo 5,59 € in kopalk za 17,49 €. Več na mana.eu.
16: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimija.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
2: Popovdne se bo delno zjasnilo, zapihal bo severni do severozahodni veter, zvečer na Primorskem prehodno šibka burja. Tu in tam ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature pa od 25 do 30 stopinj.
3: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
4: Samo dobro tehniko. Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
5: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
6: Še vedno ustrajajo zastoji na cesti Slovenska Bistrica Pragersko zaradi delovne zapore pri počivališču Pragersko. Pravite pa, da se tudi na semaforju tam čaka med 15 in 20 minut. Drugače pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Celjem vzhod in Slovenskimi Konicami prav tako zastoji.
7: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
8: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
9: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
10: To je fantasyjevo popoldne z Istokom.
11: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
12: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
13: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni. Radio.

Zdaj pa sam malo, ne? Zdaj pa dejmo mi nekaj razčistiti. Jaz grem prej pogledat ven, ni nobenega v kuhni. Grem pogledat v našo sosedno pisarno, ni nobenega tam. Grem pogledat na WC, tudi nobenega. Grem za vsak slučaj še na eno nadstropje nižje, tudi nobenega. In potem prije Michael Jackson pa začne pet You are not alone, I'm here with you. Torej, nisi sam, tukaj sem s tabo. Zdaj pa mi prosim, ne en pove, kaj pri milem Bogu se dogaja. In hvala Bogu, da ni ura polnoč, da nisem res kje, sam doma,

0: Ti sam v hiši, sem prepričan, da hišo zapustiš, da pokličeš izganjalce duhov ali pa kakega egzorcista, ne? Tako da, dragi Michael, čeprav te imam zelo rad in čeprav je tale tvoja pesmica res čudovita, ne ti, man, you are not alone. Glede na to, da jaz vem, da sem trenutno tukaj popolnoma sam in da ni nikogar. Ha, vidite, kako lahko romantična pesem postane čista grozljivka.
1: Hello, sem Alja in vi poslušate Radio Fem.

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Izgubljeno, najdeno. Poslušalki je v Celju pri trgovini Mercator v Novi Vasi iz boksa pobegnila leto dni stara bela muca s sivimi ušesi. Sliši na ime Zara. Če jo opazite, prosim pokličite na 031-525-606. Še več iz rubrike Izgubljeno najdeno pa na spletni strani rfantasy.si.
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri v četrtek 9. julija. Celje z okolico. Voglajna, Stolarna in Prevolnik. Med 6. in 14. Vojnik z okolico. Tumova omrežje RO Gorenšek. Med 8. in 12. Dobje z okolico. Jezerce omrežje Jezerce. Med 7. in 13. Velenje z okolico, Šmartno 3, izvodi Graškogorska cesta 11 do Šmarska cesta 7, med 12. in 14. Laško z okolico, Lava, omrežje Radoblje.

0: med 7 in 13.30. Mozirje z okolico, Mozirje Hriberšek, izvod Turist, med 8 in 12. Rogaška Slatina z okolico, Prvomajska, med 6.30 in 9. Šmarje pri Jelšah z okolico, Platinovec, med 10.30 in 13. Vse prekinitve bodo jutri.
1: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

0: kar glas zamenja.
1: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Olympus.si. Več fitnesa za vaš denar.
3: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
4: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši idej.
5: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
6: Co, pi, fo, to. Pika si. Majce, plakati, letaki, opazni in prviti. Ideja vaša, izvedba naša. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copyfoto.si.
7: Živjo, nekaj zgrlice tukaj.
8: Tretji akumulator za samo 1 euro? Ja, prav ste slišali. Ob nakupu izbranega Milwaukee urodja in dveh enakih akumulatorjev lahko tretjega dobite za samo 1 euro. Se vidimo v trgovini Grlica.
9: V trgovinah Mana in na spletu izkoristi akcijo na posteljnino, brisače, perilo in pižame. Ob nakupu 2 artiklov prihraniš 20%, ob nakupu 3 pa kar 30%. V Mani te čaka vse, kar potrebuješ za dober spanec. Več na mana.eu.
10: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
11: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
10: Sej veste, čas je zlato.
11: In dobro meso.
10: Mesarstvo čas, Žalec.
12: Poskrbite za svoje lase. Zaščitite jih pred soncem, klorom in soljo z rekonstrukcijsko terapijo. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
13: VPSS avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
14: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo. Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Autovigra v Škofji vasi pri Celju, kjer že nastaja sodoben center vozil nove generacije.
15: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
16: Ljubljana odloča. Včeraj se je začelo predčasno glasovanje pred nedeljskim referendumom o parkirnem odloku. Sokoordinator Levice Luka Mesec pravi, da je referendum poraz župana Zorana Jankovića že sam po sebi. Saj bodo o ureditvi mesta odločali prebivalci. Kritičen je tudi do Jankovićeve odločitve, da se glasovanja ne bo udeležil. Za zavrnitev odloka bo sicer v nedeljo potrebna večina glasov in dovolj visoka volilna udeležba. Slovenci pa ostajajo med najbolj zvestimi gosti Hrvaške. Južni sosedje so v prvih 6 mesecih leta zabeležili skoraj enak turistični obisk kot lani. Po podatkih sistema e-Vizitor so slovenski gostje ustvarili skoraj 3 milijone prenočitev in ostajajo tretji najpomembnejši trg za hrvaški turizem. Največ gostov je prišlo iz Nemčije, sledijo domači obiskovalci. Hrvaška pa sicer zdaj stavi tudi na več obiskov zunaj glavne poletne sezone.
17: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
15: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Jutri bo sprva precej jasno, čez dan pa bo nastala plitva kopasta oblačnost. Zjutraj bomo namerili od 11 do 17, na Primorskem do 20, čez dan pa od 26 do 29, na obali do 32 stopinj.
18: Nova Corolla Cross Hybrid vas že čaka v salonu. Rezervirajte svojo testno vožnjo. Vabljeni v akciji Free Mobil, Dečkova cesta 43, Celje.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
19: Na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru zamude 20 minut.
20: Če avto Švica, kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
21: Autoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
20: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
21: Dobra muzika in dobra družba. To je Fantazijevo popoldne z Istokom in optiko Salobir.
22: Ob nakupu očal nad 150 evrov vam v optiki Salobir podarimo brezplačen pregled vida. Obiščite optiko Salobir in kliknite na optika-salobir.si.

Ja, pravkar mi je na privatko Facebooka pisal naš prijatelj in zvesti poslušalec Drago Jambrek, pazi, ne, ki pravi, da svojo družbo šmohorja, ki bodo šli kmalo v hribe, posluša Radio Fantasy, kar me zelo veseli, ker drugače Drago član narodno-zabavne skupine, ki pa mi na Radio Fantasy ravno ne vrtimo, narodno-zabavne muske. Zato mi je zelo fajn, da Pjep posluša 80-ta, 90-ta in tisto, kar mi vrtimo. In vidite, draga družba, ne, člani narodno-zabavnih skupin ne poslušajo narodno-zabavne muske, ampak nekaj čisto drugega. Torej, dragi, drago, ne, DD, če zdajle svojo družbo res poslušate fantasy in mojo malenkost, pa kaj ne rečem, ne? Pejte v hribe, mejte se fajn in se vete, kaj pravijo, ne? Na 2000 metrov ni greha. Tako da lahko počnete, kar hočete. Če bo pa žena zvedla, ste si pa sami krivi, ne? Ja, zdaj pa samo za vas in za tole družbo, torej iz Šmohorja, ne, kakor sem spel zvediti, ena zimzelena od Diane Ross, ne, pazi zdaj ti to, pazi zdaj ti to. In ja, posvečam jo vsem članom narodno-zabavnih skupin.

0: Оптика Салобир. Традиција ки заупате жилита.
1: Велика избира очал за все генерације и строковно световање.
0: Обишите Оптико Салобир или кликните на optika-salobir.si.
2: Плесна школа Суперстар, кир се добро почутиме.
3: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
5: Mami, poglej me!
6: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
7: Zanesljivo rabljeno vozilo izberem v avtohiši Čepin.
8: Velika izbira in hudo dobro financiranje je pravi razlog, da jih obiščete. Plačilo tudi prek Linpeja.
7: Zanesljiva rabljena vozila v avtohiši Čepin.
9: Nekateri hodijo na golf zaradi golfa, nekateri zaradi razgleda, nekateri pa zaradi hrane.
10: Dobra novica! Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
11: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
12: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
13: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
14: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
15: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Jutri bo sprva precej jasno, čez dan pa bo nastala plitva kopasta oblačnost. Zjutraj bomo namerili od 11 do 17, na Primorskem do 20, čez dan pa od 26 do 29, na obali do 32 stopinj.
0: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
15: Nič 80, 1878 sporoča.
17: Pri stari pekarni v Šmarju pri Jelšah vas čaka policijska kontrola.
10: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta.
18: To je vse.
19: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
1: Obiščite karting center Celje na strehi City Centra.
20: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City Centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
21: Radio.

0: tisto, kar poznamo. Včasih pa paše tudi nekaj svežega.
1: Frank Rok, pomisliš kdaj name?
0: Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

Ravno zadnjič smo se s prijatelji pogovarjali, katera igralka iz stare dobe Hollywooda je bila najbolj glamurozna, verjetno tudi daleč, daleč najlepša takrat in seveda tudi izjemna igralka. Pa je beseda nanesla na eno in edino Vivien Leigh, ja, britansko filmsko divo, ki ste jo zagotovo gledali v filmu V vrtincu, v originalu Gone with the Wind, kjer je seveda igrala nepozabno Scarlett O'Hara, in pa tudi v Tramvaju poželenje, kjer je igrala torej v Marlonu Brando. Za oba filma je dobila Oscarja, če se ne motim, za najboljšo igralko. In privatno pa je bila kar 20 let poročena z velikim Laurencem Olivierjem, ja, da se tudi to ne pozabi, ki je bil ljubezen njenega življenja. Imela je pa kar dost takšnih in drugačnih zdravstvenih težav, tudi psihičnih, no na koncu pa je stara komaj 53 let umrla za tuberkulozo. Ja, govorim pa o njej zato ta hip, ker je ravno na današnji dan leta 1967 zapustila ta svet. No in če se še enkrat vrnem k filmu V vrtincu, verjetno najbolj znanem, najboljšem in najbolj uspešnem filmu vseh časov, če bi preračunali njegov dobiček v današnji čas, bi bil daleč, daleč spredaj pred vsemi

Avatari in Avengersi. Ta film je še vedno tako zelo dober in tako zelo perfektno narejen in v njem seveda prav Vivien Leigh briljera ob Clarku Gable in tisti zadnji prizor, ko je reče Frankly, my dear, I don't give a damn, še vedno zareže naravnost v srce. Si je bila pa sama mal kriva, ker bo je skos težila neki, ne? A veš, ja. Ampak kakorkoli, Vivien Leigh je bila velika, velika dama filma.

0: Jutro na Radiju Fantasy.
1: Se vsi poznamo rek, ne? Dobre stvari pridajo v malih paketkih. Če je to res, pol sem jaz s svojimi nikoli 160 cm, kar luksuzni paketek. Mejhan premium in za razliko od paketov iz tujine, brez dodatnih stroškov ob dostavi. O vzdrževanju pa ne bomo.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. 3 mesece brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.
2: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
3: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju. Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Celje. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
4: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
3: Nove ugodnosti za nove naročnike. Akcijska ponudba za pakete naj A, naj B in naj C. Po enotni akcijski ceni že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. Akcija velja vse do 31. julija. V dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji. Paket super pa že od 10,99 €. Obvezavi za 24 mesecev. In akcijska ugodnost paketa Neo za nove naročnike s ceno 32,99 € obvezavi za 24 mesecev.
4: Center Fegi, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
5: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
6: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
5: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
7: Tu je nova Škoda iz zaloge po ugodni ceni.
8: Avtohiša Čepin Vojnik. Pokliči ničenem 50 247 555.
9: Škoda. Simply clever.
10: Poletje je tukaj. Izkoristite ga za svoj nepozaben oddih in si privoščite pravo poletno osvežitev v termah, namenjenih izključno odraslim. rimske-terme.si.
11: Ko se čokolada sreča z malinami, nastane popolno razvajanje. Nova čokoladna rolca Malina. Samo v kavarni Rolca.
12: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radiu Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
13: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
14: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Na Bližnjem vzhodu se je znova razplamtel spopad med ZDA in Iranom. Ameriški predsednik Donald Trump je na vrhu NATO v Ankari dejal, da je premirja konec. Ameriška vojska je ponoči po navedbah centralnega poveljstva napadla več kot 80 ciljev v Iranu. Teheran pa je odgovoril z napadi na ameriške cilje v Bahrajnu in Kuvajtu. Na domačem pravnem področju je Slovenija dobila pomembno arbitražo. Sodišče je v Washingtonu zavrnilo tožbo britanskega podjetja Ascent Resources, ki je zaradi slovenske prepovedi frackinga zahtevalo skoraj 600 milijonov evrov odškodnine. Podjetje mora Sloveniji povrniti tudi približno 3 milijone evrov stroškov. Policija pa zbira prijave voznikov, ki jih je včeraj zvečer svojo vožnjo ogrožal 37-letnik na avtocesti od Maribora do Kopra. Vozil naj bi tudi do 220 km na uro, se upiral policist in trčil policijsko vozilo. Sumijo ga nevarne vožnje in preprečitve uradnega dejanja.
15: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko Keramika!
16: Italko Keramika na novi lokaciji Arjevas pri Celju. Italko.si. Itak.
17: Vreme v fantazijevi deželi.
14: Ponoči se bo zjasnilo, jutri nas tako čaka sončno vreme, jutranje temperature bodo od 11 do 17, čez dan pa se bo ogrela od 26 do 29, na Primorskem do 32 stopinj. In še opozorilo, posod po državi velja velika požarna ogroženost naravnega okolja.
18: Četrtek je dan za ribeye steak v mesničku. Vsak četrtek po 14. uri ribeye steak s prilogo za samo 14,99 evra. Četrtek ima okus po vrhunskem steaku v restauraciji Mesninček Trnavlje.
19: Nič 80, 1878 sporoča.
20: Policijska kontrola še vedno ustraja v Šmarju pri Jelšah pri stari pekarni.
21: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
22: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radio Fantasy.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
2: Hyundai. Auto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju. To je to.
3: Danes bi tako račal na golf.
4: Igraš golf?
3: Ne, rad dobro jem, ampak nimam časa.
4: Noben problem. Hrano in pijačo na golfu lahko naročite tudi preko Volta.
5: Imaš prodajo v krvi, občutek za dizajn in velike ambicije? V salonu Vrat in okn Inoterm Celje iščemo samostojnega komercialista. Vrhunski izdelki, odlična ekipa in priložnost za nadpovprečen zaslužek. Prijavi se zdaj na info@mojavrata.si. Salon Vrat in okn Inoterm Celje. Odpri vrata svoji prihodnosti.
6: Planet Autoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
7: Z enoletnim jamstvom. Planet Autoteharje.
8: Mesnica Uštirka je tudi delikatesa, kjer vam poleg kakovostnega svežega mesa nudimo že pripravljene jedi iz naše toploteke. Številne domače dobrote, kot so testenine, štruklji, siri, olja, vložnine in še veliko več. Vsak ponedeljek in torek imamo akcije svežega mesa, ob sobotah pa degustacije naših izdelkov. Obiščite nas v mesnici in delikatesi Uštirka.
9: Živjo, nekaj iz Grlice tukaj.
10: Novo v Sloveniji. Orodje Rotek. Profesionalno orodje z vrhunsko zmogljivostjo in ceno, ki navduši. In pozor, do avgusta vas pri prednaročilih čaka kar 30% popust. Obiščite trgovino Grlica v Celju ali kliknite na grlica.si.
11: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drežinja vas pri Petrovčah.
12: Nekateri si radi izmenjajo na smeh. Drugi pa raje opravijo vse sami. Dobro je imeti izbiro tudi pri plačilu. Izbira, ki motivira. Mercator.
13: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
14: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Ponoči se bo zjasnilo, jutri nas tako čaka sončno vreme. Jutranje temperature bodo od 11 do 17, čez dan pa se bo ogrela od 26 do 29, na Primorskem do 32 stopinj. In še opozorilo, posod po državi velja velika požarna ogroženost naravnega okolja.
16: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
17: Imamo nove srajce.
18: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
19: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
16: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
5: Nič 80, 1, 8, 7, 8 sporoča.
15: Na cestah pa nekaj zastojev na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, zamude za približno 15 minut. Na Primorski avtocesti je zastoj med Razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani, zastoj pa tudi na cesti Lesce-Bled. Previdno.
4: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.490 evrov.
8: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
3: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radio Fantasy. Radio Fantasy.

0: trgovinah Mana in na Splitu iskoristi akcijo na posteljnino, brisače, perilo in pižame. Ob nakupu dveh artiklov prihraniš 20%, ob nakupu treh pa kar 30%. V Mani te čaka vse, kar potrebuješ za dober spanec. Več na mana.eu.
1: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozadnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje, Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
0: Prelistaj novi Mana e-katalog in spreglej akcije na kopalno modo. Pri nakupu dveh kosov prejmeš 20% popust in pri nakupu treh kar 30% popust. Z akcijskim popustom do majic za samo 5,59 € in kopalk za 17,49 €. Več na mana.eu.
2: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
3: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem, kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
4: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, vse veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
5: Optometrija in optika Lucija.
6: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
7: Izberite svoje povsem električno vozilo Ford. Že za 21.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve ekosubvencije. Na polno na elektriko. Obiščite avtohišo Čepin v Vojniku.
8: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.

0: Gimnaziju Light s grant izbivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Na Bližnjem vzhodu se zaostrovanje med ZDA in Iranom nadaljuje. Ameriški predsednik Donald Trump je na vrhu NATO v Ankari dejal, da je premirja konec in za nocoj napovedal nove napade na Iran. Ameriška vojska je po noči že napadla več 10 ciljev v Islamski republiki po navedbah ZDA kot odgovor na iranske napade na tovorne ladje v Hormuški ožini. Teheran je na to odgovoril z napadi na ameriške cilje v regiji. Katar in Kitajska obe strani pozivata k dialogu. V Ljubljani se medtem približuje nedeljski referendum o parkirnem odloku. Sokoordinator Levice Luka Mesec pravi, da je referendum za župana Zorana Jankovića poraz že sam po sebi. Kritičen je tudi do županove napovedi, da se glasovanja ne bo deležil. Predčasno glasovanje na gospodarskem razstavišču sicer traja do četrtka. Pri Slovenski Bistrici pa policisti po gozdnem požaru obravnavajo povzročitev splošne nevarnosti. Na krajih so našli kurišče z oglenelimi drmi, požar pa je uničil več kot 3 hektarje gozda. Poškodovanih k sreči ni bilo, pohodniške poti pa so znova odprte.
2: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Po noči se bo zjasnilo, jutri nas tako čaka sončno vreme, jutranje temperature bodo od 11 do 17, čez dan pa se bo ogrelo od 26 do 29, na Primorskem do 32 stopinj. In še opozorilo, posod po državi velja velika požarna ogroženost naravnega okolja.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Na cestah pa nekaj zastojev na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, zamude za približno 15 minut. Na Primorski avtocesti je zastoj med Razdrtim in počivališčem Rauber Komanda proti Ljubljani, zastoj pa tudi na cesti Lesce-Bled. Previdno.
3: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv.

go. It ain't no country club either.

0: Parlez-vous France?
1: Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy. Maraton garantirano največjih hitov na Radio Fantasy.
2: Na Radio Fantasy.